0: U zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje. Vijesti. Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koje im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno. Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Novelebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje. Vijesti. Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koje im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
2: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno. Vremenska
0: prognoza. Većinom sunčano. Na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana. Gradonačelnik grada Poreča Peršurić primio je članove porečkog sportsko-rekreacijskog kluba Running Fox koji su na prvenstvu Hrvatske na utrci Ultra Trail Učka koja je izabrana za ovogodišnje državno prvenstvo u dugom trailu postigli izvrsne rezultate. Među njima je Ivan Diklić postao prvak Hrvatske u muškoj konkurenciji. A kod žena iz Running Foxa slavila je Mihaela Kaligari-Hek koja je osvojila treće mjesto. Članovi Lisice nisu bili uspješni samo pojedinačno, naime prvi put u povijesti kluba na državnom natjecanju nastupila je i ženska ekipa u sastavu Mihaela Kaligari-Hek, Indira Piko, Ana Tomazin i Kristina Stjepanović. I napravile su veliki podvig završivši utrku na kojoj su mnogi zbog teških vremenskih uvjeta i terena odustali. Ulaskom u cilj postali su jedina ekipa koja je imala plasman u ekipnoj konkurenciji i time se okrunile titulom ekipnih državnih prvakinja u dugom trailu. U sklopu Ultra Trail Učka, osim glavne utrke na 85 km, trčale su se još dvije dužine na 13 i 42 km. Na utrci od 42 nastupilo je troje članova Running Foxa i to Matija Lisec koji je pobjedio, Maksim Jerman završio je na 11. mjestu, a Nikolina Golub morala je odustati zbog ozljede. Ovim su rezultatima u Running Foxu itekako zadovoljni, njihov klub broji 50-ak članova i stalno planiraju nove izazove. Na prijemu je bilo govora o dužini treniranja, pripremama, terenima za pripremu i kako je za sve najbitnije imati puno volje i upornosti. Bilo je govora i o sudjelovanju na Europskom off-road prvenstvu u trčanju u Sloveniji na kojem su sudjelovali Kaligari-Hek i Lisec, te o pripremama za Vrbanovicu trail koju klub priprema u studenom ove godine nakon lanjskog uspješnog izdanja. Čestitkama se osim gradonačelnika Peršurića na prijemu pridružio i glavni tajnik sportske zajednice grada Jendrašić. Počeo je lov na veliku ribu i makar kiše nema, vremenske prilike daleko su od idealnih, pogotovo na otvorenom moru. No, unatoč svemu, preko 40 posada iz Hrvatske, Slovenije i Italije, BiH, Austrije, Njemačke i Namibije natječe se u lovu na plavoperajnu tunu i ostalu veliku ribu. Poseban doživljaj posjetiteljima donosi bogata gastro ponuda festivala, te svakodnevna vaganja i bodovanja ulova, o čemu nam je više govorila iz Valamara Vlatka Iglečić-Arklinić.
5: Dakle, imamo tunu u street food varijanti ovdje na Porečkoj rivi. Kao što znate, zbog vremenskih nepogoda najavljenih za četvrtak, smo bili prisiljeni sve aktivnosti koje su na rivi bile planirane u četvrtak prebaciti na nedjelju. Imamo na rivi 6 gastro punkteva koji poslužuju tunu onako u varijantama snogu. Znači, tu su tuna burgeri, tuna takosi, čak neke kebab varijante. Jako puno zapravo tuna varijanti, ali nije samo tuna za one kojima je možda tuna na toliko načina možda već i dosadila. Ima tu i drugih morskih plodova, tako da je jedna onako riba i plodovi mora su na rivi i to ćemo imati dakle petak, subota, nedjelja od 16 sati pa do ponoći do 1. Osim toga, naš gastronomski program Tunalicious Festivala kao i svake godine donosi i tjedan tune u porečkim restoranima. Svake godine motiviramo restorane da se pridruže, da se uključe u taj tjedan i evo ove godine možemo sa ponosom reći da imamo rekordan broj restorana koji sudjeluju, njih čak više od 20, koji su se rado uključili, osmislili jela na bazi tune, neki čak i cijele menije u sljedovima na bazi tune kao glavne namirnice, tako da tu će biti opet svakakvih karpača, sušija, tuna stejkova, tuna sa paštom, tuna rižota, čak i neke kreativne kombinacije tuna sa istarskim kobasicama, dakle stvarno za svaki ukus po nešto. Imamo i glazbeni program, od 16 sati je DJ glazba koja traje do vaganja. Vaganja svaki dan na rivi startaju u 8, osim u nedjelju. U nedjelju počinjemo sat vremena ranije, odnosno u 7 sati, s obzirom da je u nedjelju i proglašenje pobjednika, tako da dok se svi ti, onako drugo mjesto, treće mjesto, prvo mjesto, dok se sve njih predstavi, vaganje u nedjelju starta u 7 i onda čim vaganje završi, kreću glazba u živo, kreću koncerti, tako da u petak nam dolazi predgrupa, nakon njih grupa Kambi i Giuliano. U subotu nam nakon predgrupe dolazi multi-tribute band iz Italije, oni se zovu Superstars Show. Oni nisu možda onako masovno poznati, ali stvarno preporučam svim posjetiteljima kogod je u prilici da u subotu dođe na rivu. To je multi-tribute band, tako da oni obrađuju pjesme Lady Gage, Madone, Christine Aguilere, Abe, Michaela Jacksona, dakle tu je stvarno svega, svega i svačega. Imaju jako, jako dobru energiju, tako da vjerujem da kogod dođe na rivu, sigurna sam da će publiku rasplesati. I onda za nedjelju imamo nešto novo u programu, band Divlje jagode, koji, što se ja sjećam, već jako, jako dugo nisu nastupali, ne samo u Poreču, nego nigdje u Istri. Vi sjećamo se njihovih ono, svevremenskih hitova, tako da eto, oni nam dolaze u nedjelju na zatvaranje festivala, to je glazbeni program. Vjerujem isto za svaki ukus po nešto i ostaje mi još jedino da svih pozovem na rivu, vrijeme će se do petka stabilizirati, tako da eto, čeka nas petak, subota, nedjelja bogatog i zabavnog i gastronomskog i sportskog programa, svašta nešto smo pripremili.
4: Općina Kaštelir Labinci pozvala je mještane na podnošenje prijedloga za izradu proračuna općine Kaštelir za 2027. godinu te projekcije proračuna za 28. i 29. U pripremi je prijedlog. Želja općina je da se u proces kreiranja proračuna uključi što veći broj zainteresiranih mještana kako bi proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za općinu Kaštelir Labinci. Stoga se pozivaju zainteresirani mještani da sudjeluju u kreiranju prijedloga i dostave svoje prijedloge i sugestije kako bi se raspoloživa sredstva već u fazi planiranja usmjerila na projekte i programe koji su u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni s potrebama i iskazanim stavovima građana. Prijave se dostavljaju poštom, osobno ili na mail pisarna@kastelir-labinci.hr putem posebnog obrasca koji je objavljen na web stranicama općine Kaštelir Labinci. Prijave se zaprimaju do 2.10. ove godine do 15 sati bez obzira na način dostave. Policija upozorava sugrađane da pripaze na pozive lažnih doktora koji traže novac za liječenje članova obitelji. Naime, 72-godišnja žena prijavila je da je muškarac koji se predstavio kao doktor iz Slovenije nazvao na kućni telefon i rekao kako je njezina kćer stradala u prometnoj nesreći te da treba novac za operaciju koja košta 90.000 eura. Kada mu je rekla da nema toliko novaca, lažni doktor joj je rekao da pripremi onoliko koliko ima pa će netko doći preuzeti novac nakon što je nesretna žena nepoznatoj osobi predala više tisuća eura, nazvala joj je kćer te shvatila da je prevarena. Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja i tragaju za nepoznatim počiniteljem, a policija još jednom upozorava građane da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac za plaćanje operacijskog zahvata ili druge troškove liječenja.
6: Vijesti iz sporta.
4: U Čakovcu se održao međunarodni karate turnir u borbama i katama pod nazivom 30. Međugorje Open 2026. za sve uzraste. Na turniru je učestvovalo 11 država i preko 1000 natjecatelja iz 118 klubova, među njima naravno i karate klub Finida, a poriški klub u kategoriji kata predstavljao je Aleksandar Majkić. Nastupio u dvije uzrasne kategorije, mlađi kadeti u 14 i kadeti 14 do 15 godina, no nažalost u vrlo jakoj konkurenciji nije uspio ostvariti značajni rezultat. U subotu i nedjelju 12. i 13. 9. na parkingu Žatika održat će se 11. Poreč Motor Show 2026. A što nam donose dva dana automobilističkog programa, rekao nam je iz organizacijskog odbora Edi Milokanović.
7: Evo nas pred 11. izdanjem Porečkog Motor Showa, manifestacija koja je posvećena svim zaljubljenicima u autosport. Program je vrlo interesantan, dakle u subotu imamo dan namijenjen za djecu od 8 do 18 godina, gdje ćemo im pokazati sve ono što trebaju znati u karting slalomu, sve, znači onaj prvi početak automobilizma, gdje se susreću sa oktanima, da steknu osnove u onome što se tiče upravljanju i sigurnoj vožnji automobila. Pod budnim okom instruktora, svi klinci i klinceze moći će se voziti cijeli dan za to posebno pripremljenom poligonu koji će biti omeđen sa čunjevima, dakle male brzine u 100% okruženju pod budnim okom instruktora i sudaca. Drugi dan je posvećen prvenstvu Hrvatske u kronometar vožnjama. Ono što će posebno biti drago cijenjenoj publici je to što ćemo imati i izložbu oldtimera, a normalno i drift vožnje gdje će moći se svi voziti sa

0: poseban dio natjecanja koji se odnosi na sve one koji nemaju natjecateljsku licencu Hrvatskog auto i karting saveza, a imaju svoj automobil, imaju sportski ili serijski automobil, imaju želju da se voziti, oni se mogu još uvijek prijaviti dok su prijave za prvenstvo Hrvatske zatvorene, zaključene već prošli tjedan i već znamo kako stvari stoje. Uglavnom očekujemo za sada 60-tak natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko gostiju iz Slovenije i Italije. Isto tako očekujemo u subotu 50-tak mladih kartingaša koji će se okušati u čarima kartinga. Cijeli program počinje u subotu 10 sati za ove najmlađe, sve do 16 sati, a dok je u nedjelju se počinje ujutro u 8 sati i završava negdje na večer u 19 sati. I normalno ne smijemo zaboraviti da je sve to skupa pod pokroviteljstvom grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča i mi se na tome zahvaljujemo i koristimo priliku pozvati sve one koji vole autosport da nas pridruže i da dođu uživati ili kao vozači ili kao gledatelji.
1: Policijski službenici policijske postaje Umag ispostava Buje proveli su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom talijanskom državljankom te su je osumnjičili za kazneno djelo krijumčarenja nezakonitih migranata. Naime, policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija 10.9. u popodnevnim satima na području Zrenja spriječili su krijumčarenje stranih državljana koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku. Zaustavili su vozilo talijanskih registracijskih oznaka kojim je upravljala 53-godišnjakinja koja je iz koristoljublja prevozila strane državljane do dogovorenog odredišta. Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 53-godišnjakinjom je potvrđena sumnja i to da je osim u trenutku zatjecanja isto kazneno djelo počinila i 9. rujna kada je prevezla nezakonite migrante iz Republike Hrvatske u Italiju. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je uz kaznenu prijavu privedena u pritvorsku jedinicu policijske uprave Istarske dok se prema stranim državljanima postupa sukladno zakonu o strancima. IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinjavati u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti i IDS je to od početka jasno tražio, ali neprihvatljivo je da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Ljudi koji tamo žive moraju biti uključeni, moraju imati potpune informacije i njihov se stav mora ozbiljno uzeti u obzir. Ljudi koji ovdje žive i kvaliteta njihova života uvijek su nam bili i ostaće prvi politički prioritet, rekao između ostalog predsjednik IDS-a Prešurić, zato ćemo u svakoj situaciji štititi interese i prostora i ljudi te inzistirati da se o pitanjima kojih se izravno tiču ne odlučuje mimo njih. Upravo ćemo zato biti na prosvjedu uz mještane Raše, Koromačna i Labinštine kako bismo jasno pokazali da u ovome nisu sami, poručio je Prešurić. Ako se unatoč protivljenju lokalne zajednice ipak bude išlo u spaljivanje otpada u Koromačnu, IDS će inzistirati na najstrožom mogućem nadzoru i kontroli, neovisnim analizama, kontinuiranom monitoringu emisija i javnoj objavi svih rezultata. U nadzor moraju biti uključeni i stručnjaci iz lokalne zajednice i Istarske županije. Ovo nije pitanje političkog nadmetanja, niti pokušaj da se probleme iz Gospića ostavi tamošnjim ljudima, upravo suprotno. Godinama upozoravamo da Hrvatska nema cjeloviti odgovoran sustav gospodarenja otpadom i da se problemi zato gase interventnim rješenjima tek kada postanu ekološke i političke krize. Gospić treba sanirati, ali cijenu neuređenog sustava gospodarenja otpadom ne smiju plaćati građani neke druge lokalne zajednice, u ovom slučaju Labinštine, stoji u priopćenju IDS-a. Nove obveze poslodavaca, procedure za izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rada te integracija stranih radnika bile su u fokusu seminara Strani radnici i nove obveze poslodavaca u 2026.

koji je organizirala HGK Županijska komora Pula. Seminar koji je okupio iznimno veliki broj sudionika organiziran je imajući u vidu nova pravila koja uređuju zapošljavanje i boravak. Naime, nakon što je u travnju na snagu stupio novi pravilnik o boravku državljana trećih zemalja, u lipnju su stupile na snagu i izmjene i dopune zakona o strancima koje donose niz novosti za poslodavce i strane radnike. Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Pula upoznali su sudionike s postupkom izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja u Hrvatskoj i postupcima koje u okviru svojih nadležnosti provode. Bilo je riječi o reguliranju statusa stranaca u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i o njihovom statusu u sustavu mirovinskog osiguranja. Također provodi se odluka o sigurnosnoj mjeri provedbe zdravstvenog pregleda i cijepljenja državljana trećih zemalja iz viznog režima u svrhu produljenja privremenog boravka u Hrvatskoj. Posebna pažnja posvećena je obvezama poslodavaca, među ostalima onima vezanima uz smještaj stranih radnika i elektroničku komunikaciju s nadležnim institucijama, a govorilo se i o postupnoj provedbi mjera integracije, uključujući načine polaganja hrvatskog jezika za strance za potrebe produljenja radnih dozvola. Predavači na seminaru bili su i predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja pri HGK. U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto poslije 2 sata ujutro u Višnjanskoj ulici u Novoj Vasi ozlijeđena je jedna osoba. Nesreća se dogodila kada je 39-godišnjakinja upravljala automobilom pulske registracije i to pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. I tom prilikom kod sebe nije imala ni vozačku dozvolu, ulaskom u oštri zavoj. Vozačica nije prilagodila brzinu kretanja vozila, već je sletjela s kolnika, udarila u rubnjak nogostupa, nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Vozilo je nastavilo kliziti te udarilo u prometni znak, nakon čega se ponovno vratilo na kotače i naposljetku udarilo u kameni zid. Vozačica je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je zadobila lakše tjelesne ozljede, a radi počinjenja prekršaja policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Slijedi reprizirani program.
2: Dobrodošli u Eufrazijanu.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovo tjedno u Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Eufrazijanu ovaj tjedan započinjemo sa javljanjem iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, odakle nam se javila Mija Hunjadi i prenijela nam šta je to aktivno iz domene likovne, ali i kiparske umjetnosti u Pučkom otvorenom učilištu Poreč.
1: Pozdrav svima u eteru i svim slušateljima. U Pučkom otvorenom učilištu je ovih dana vrlo živo, jer u funkciji su nam sva tri izložbena prostora, a paralelno traje i Međunarodna studentska kiparska škola Montraker. U Istarskoj sabornici još uvijek se može pogledati 66. anale, odnosno izložba Nepostojanost horizonta, koja ostaje otvorena do 15. rujna. U galeriji Cukato trenutačno imamo izložbu Denisa Kraškovića Happiness and Worries, koju je kustoski koncipirala Slađana Vukovac. Izložba nam donosi presjek njegovih novijih, ali i nekih već poznatih radova kroz skulpturu, slikarstvo, grafiku i crtež. Pa bi voljeli da dođete pogledati izložbu. A u maloj galeriji je trenutno otvorena izložba fotografije našeg pokojnog kolege Andija Bančića pod nazivom Pogledi. Tu je riječ o fotografijama koje su nastajale tijekom njegovog dugogodišnjeg rada uz Međunarodnu studentsku kiparsku školu Montraker. Najprije njega kao sudionika, a poslije i kao koordinatora škole. Izložbu je koncipirala kustosica Ivona Orlić i kroz nju možemo vidjeti Montraker upravo onako kako ga je Andi godinama bilježio svojim fotoaparatom. Kroz njegov odnos sa ljudima, rada u kamenolomu, skulpture, ali i one male trenutke između. A s obzirom da je upravo u tijeku i 36. Međunarodna kiparska škola, studenti rade u kamenolomu sve do subote 12. rujna, tako da još uvijek imate vremena doći u Vrsar i uživo pogledati proces nastanka skulptura. Radi se svakog dana, osim nedjelje, od 8 do 12, od 16 do 19. Naravno, u školu je i ove godine u tijeku Montrakerov fotografski natječaj, pa pozivamo i sve ljubitelje fotografije da se uključe. Natječaj opet ima dvije teme, skulptura u nastajanju, gdje se fotografira sam proces rada studenata u kamenolomu, i skulptura u prostoru, koja je posvećena skulpturama nastalim tijekom svih prijašnjih godina Montrakera i postavljenim u javnom prostoru Vrsara. Fotografije se ove godine mogu poslati do 21. rujna, tako da vremena još imate, a posebno bih pozvala sve koji ovih dana budu u Vrsaru da ponesu fotoaparat ili mobitel, posjete kamenolom i možda upravo tamo pronađu motiv za natječaj. Znači, naš rujan je poprilično sadržajan, anale, kao što sam rekla, i dalje možete posjetiti još ovih nekoliko dana, Kraškovića u Cukatu, Andijeve poglede u maloj galeriji i Montraker u kamenolomu i fotografski natječaj, tako da pozivamo sve da nam se pridruže i iskoriste priliku pogledati programe dok još traju.

0: Eufraziana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa prilogom iz organizacije Organum Histrije, koja se bavi očuvanjem klasične glazbe na orguljama. Svake godine provode svoj program diljem lokacija Istre, a ovogodišnji program bliži se kraju. Preostao je još jedan koncert, a ispred organizacije slušamo Krešimira Klarića.
2: U sklopu 27. izdanja festivala Organum Histrije, nakon što je prvi dio festivala bio posvećen ženama u glazbi i starim instrumentima, u drugom dijelu posebnu pažnju posvećujemo improvizaciji, jednom od najuzbudljivijih i najnepredvidljivijih oblika glazbenog stvaranja. Nakon dva sjajna koncerta talijanskog orguljaša i velikog majstora improvizacije Gabriela Agrimontija, te saksofonista Elia Salapije, festival se nastavlja koncertom iznimnog orguljaša Jeremija Josepha. Jeremy Joseph orguljaš je Bečke dvorske kapele, gdje redovito muzicira uz Bečki dječački zbor i Beču filharmoniju. Dobitnik je prestižnog međunarodnog orguljskog natjecanja Gottfried Silbermann, a nastupao je u najvažnijim koncertnim dvoranama Europe i svijeta. Od Bečkog muzikferajna, Berlinskog koncerthausa i Leipzigskog Gewandhausa, do Meksika, SAD-a, Azije i Južne Amerike. Posebno je cijenjen kao majstor orguljske improvizacije. U subotu 26. rujna u 20 sati Jeremy Joseph stiže u Rovinj u crkvu Svete Eufemije, gdje će zasvirati na dragocjenim Barbinijevim orguljama iz 1754. godine, najvećim venecijansko-dalmatinskim orguljama na našoj obali. Na programu su djela velikih majstora baroka, ali i improvizacije samog umjetnika, tako će se povijesni zvuk Barbinijevih orgulja susresti s glazbom koja nastaje upravo u trenutku izvedbe. Dakle, evo, subota 26. rujna u 20 sati, crkva Svete Eufemije u Rovinju, ulaz na koncert je slobodan.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrasiani donosimo jednu zanimljivu glazbeno-ekološku vijest. Hrvatska glazbena mladež provela je 24. do 29. kolovoza intenzivni tjedan izobrazbe za 40 zaposlenika partnerskih organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u sklopu 29-mjesečnog projekta Glazba za ekološki osviještene uši. Projekt se provodi uz podršku Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu švicarsko-hrvatskog programa suradnje s ciljem povezivanja glazbenog i umjetničkog obrazovanja s odgojem i obrazovanjem za održivi razvoj. Program je okupio djelatnike organizacija Zmaga i Pogona te nastavnike i odgojitelje iz partnerskih škola i vrtića, koji će znanje stečeno tijekom tjedna prenositi djeci i mladima u svojim sredinama. Iz umjetničke škole Poreč sudjeluju tri učiteljice, Marijana Gulić, Ema Ulemek i Danijela Zgrablić. Program je obuhvatio ukupno 32 školska sata kroz tri tematska modula i dva terenska posjeta. Svaki modul od sudionika probudio velik interes od otkrića kako biljke sviraju do osnivanja vlastite banke sjemena. Kroz radionice, edukacije i festival, projekt do kraja 2028. godine povezuje glazbeno i umjetničko stvaralaštvo s temama održivog razvoja za više od 660 djece i mladih te 40 stručnih djelatnika partnerskih organizacija. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu Eufrasianu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrasiane, ostanite kulturni.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što posjećati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora Moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra. Jason.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće se istražuje. Sjeverna Koreja lansirala je neidentificirani balistički projektil prema istočnom moru, objavilo je Južnokorejsko ministarstvo obrane. Južna Koreja analizira njegov domet i druge karakteristike. Lansiranje je uslijedilo nakon zajedničkih vojnih vježbi Južne Koreje, Japana i Sjedinjenih Država. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila i na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da nedostatak osoblja i financiranja otežava suzbijanje zaraze.
1: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
2: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena, i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olejnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
4: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Zoran Čalić Band i Josipa Lisac udružili su snage na novoj verziji pjesme Kao stranac, 53 godine nakon originala. Jedan od skrivenih dragulja, albuma Dnevnik jedne ljubavi, dobiva novo rock izdanje. Od jedne pjesme sa albuma koji je Zoran Čalić godinama nosio sa sobom, preko koncertne izvedbe i ideje o snimanju, do neočekivanog povratka Josipe Lisac u vlastitu pjesmu, kao stranac još jednom potvrđuje da se neke najbolje suradnje jednostavno dogode. Možete pogledati sjajan prateći video spot iza kojeg stoji Radislav Jovanov Gonzo. Poslušajmo pjesmu Kao stranac, oni su Zoran Čalić Band i Josipa Lisac.

mladi i perspektivni bend, zove se Privat Band, ima novi singl pod naslovom Zbog tebe. Radi se o radiofoničnoj pjesmi koja zrači vedrinom, pozitivnom energijom i emocijom. Nakon zapaženog uspjeha njihovog prvog autorskog singla Zagrli me čvrsto, Privat Band novom pjesmom Zbog tebe potvrđuje da njihov autorski put nije bio slučajan. Šestoročlani mladi bend iz Međimurja svoju energiju godinama gradi na brojnim živim nastupima širom zemlje i regije, a sada je sve snažnije i ozbiljnije prenosi i u vlastiti autorski repertoar. Glazbu i tekst ponovo potpisuje Tomislav Priher, pjevač popularne grupe Kumovi, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Toni Ćosić iz studija Ton Strats. Naravno, tu je i video spot za koji je zaslužan Zvonimir Ćurić, studio Fotkalo. Poslušajmo pjesmu Zbog tebe, oni su Privat Band.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Popularni tamburaši Gazde su na festivalu Zlatne žice Slavonije održanom prošloga petka u Požegi osvojili prvu nagradu i publike i žirija, i to za pjesmu Danas jesi, sutra nisi. Pjesma o neizvjesnosti života i važnosti sadašnjeg trenutka nailazi na fenomenalne reakcije publike, što Gazde i nakon više od 30 godina hvale vrijedne glazbene karijere veseli i daje dodatni vjetar u leđa. Glazbu i tekst potpisuje Predrag Martinjak, koji je sudjelovao i u pisanju aranžmana uz Marka Bujanovca i Damira Popovića. Poslušajmo pjesmu Danas jesi, sutra nisi, oni su Gazde.

Poznati hrvatski producent Zvonimir Dusper Dus izbacio je 3 nova singla u bossa nova stilu, poznate pjesme Tako volim što te znam, Smak svita i Kad nema ljubavi. Inače, album koji sadrži ove 3 pjesme ukupno sadrži 30 poznatih domaćih pjesama koje Dus reinterpretira kroz specifičan zvuk bossa nove. Ova 3 singla pokazuju širinu koncepta i samu bit Dusa nove. Od intimnijeg i nježnijeg ugođaja pjesme Tako volim što te znam, preko Smaka svita, do Kad nema ljubavi, svaka pjesma u Dusovoj interpretaciji dobiva vlastitu novu atmosferu. Poznate pjesme Song Killersa, TBF-a te Ilana Kabilja tako dobivaju novu dimenziju, a upravo je to i Dusova ideja. Svima poznate pjesme predstaviti iz potpuno drugačijeg kuta i dati im novi život. Poslušajmo jedan od ta 3 singla, pjesmu Smak svita, a oni su Dusa nova i TBF.

Jedan od glazbenih albuma godine sada je dostupan i na vinilu. Hvaljeni debitantski album Siempre Marginal savršenih marginalaca službeno je dostupan na vinilu od danas i to u izdanju Dancing Beara. Nakon odličnog prijema kod publike i kritike, album sada stiže u fizičkom izdanju koje posebno dobro nosi njegovu žestinu i energiju. Inače, ovo izdanje je jedno od najzapaženijih domaćih punk rock izdanja godine, sada i u fizičkom izdanju. Danas, na dan izlaska, Dancing Bear i grupa Savršeni marginalci su u prodavonici u Gundulićevoj 7 u Zagrebu prvim kupcima vinila osigurali i poklone iznenađenja. Debitantski album benda objavljen je u travnju na streaming servisima i vrlo brzo se nametnuo kao jedno od najzapaženijih domaćih punk rock izdanja godine. Grupu Savršeni marginalci čine Zoran Subošić Zoki, Mladen Subošić Suba i Krešimir Šokec Šoki. Dobro poznata trojka iz Hladnog piva. Uz Hrvoja Krmpotića Krmpu iz Deafness by Noise na vokalu, na albumu donose 12 pjesama koje nastavljaju energiju, humor i direktnost, zbog kojih ih je publika odmah prihvatila. Pa eto, ako želite vinil albuma Siempre Marginal od grupe Savršeni marginalci, možete ga kupiti u nekom boljem CD shop storu. A mi ćemo se podsjetiti na jednu od pjesama svog albuma.

0: I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu je Mile Kekin koji predstavlja svoj novi singl Marko Nogomet. Marko nije Marko, nogomet nije nogomet, ali poruka je itekako stvarna. Mile Kekin predstavlja svoj novi singl Marko Nogomet, pjesmu koja unatoč naslovu nema gotovo nikakve veze ni sa Markom, a još manje sa nogometom. Riječ je o svojevrsnoj skrivenoj poruci za sve one koji skrivaju poruke, najčešće ljubavne, ponekad kompromitirajuće, a nerijetko upravo tamo gdje ih nitko ne bi trebao tražiti. Prema najnovijim, potpuno pouzdanim i nimalo sumnjivim znanstvenim istraživanjima, čak 67% muškaraca ljubavnice u mobitelu skriva pod kontaktom Marko Nogomet, dok su žene čini se nešto kreativnije, pa preferiraju imena poput Maja Triatlon ili Ivana Ples. Upravo od takve jedne male bračne detektivske istrage kreće i priča ove pjesme. Telefon, pogrešan kontakt, pogrešna osoba i puno previše informacija koje čovjek nikada nije trebao vidjeti. A kad ljubavna drama potopi lađe, ostaje ono najvažnije: bend, glazba i mama. Poslušamo pjesmu Marko Nogomet, a on je Mile Kekin. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radiocentra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srušla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame na koljima.

0: U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je jučer teško ozlijedio školskoga kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima takvih nasilnih činova kod adolescenata neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1500 hektara površine. Zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara.
2: Vijesti.
0: Najmanje 44 osobe ozlijeđene su u željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj. Vlak sa 180 putnika iskočio iz tračnica nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Uzrok nesreće se istražuje. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 7000, a od bolesti su preminule 3398 osoba. Epidemija se proširila na novu pokrajinu. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti te zemlje.
2: Vijesti.
0: Danas se u Udbini obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10.30. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnome prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospičko-senjski biskup Marko Medo.
3: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine, o žrtvi, dakle, prestaje biti navišaj Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi. A ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
4: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena jaka bura pod Novelebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinjavati u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti i IDS je to od početka jasno tražio, ali neprihvatljivo je da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Ljudi koji tamo žive moraju biti uključeni, moraju imati potpune informacije i njihov se stav mora ozbiljno uzeti u obzir. Ljudi koji ovdje žive i kvaliteta njihova života uvijek su nam bili i ostaće prvi politički prioritet, rekao između ostalog predsjednik IDS-a Pešurić, zato ćemo u svakoj situaciji štititi interese i prostora i ljudi, te inzistirati da se o pitanjima kojih se izravno tiču ne odlučuje mimo njih. Upravo ćemo zato biti na prosvjedu uz mještane Raše, Koromačna i Labinštine, kako bismo jasno pokazali da u ovome nisu sami, poručio je Pešurić. Ako se unatoč protivljenju lokalne zajednice ipak bude išlo u spaljivanje otpada u Koromačnu, IDS će inzistirati na najstrožom mogućem nadzoru i kontroli, neovisnim analizama, kontinuiranom monitoringu emisija i javnoj objavi svih rezultata. U nadzor moraju biti uključeni i stručnjaci iz lokalne zajednice i Istarske županije. Ovo nije pitanje političkog nadmetanja, niti pokušaj da se probleme iz Gospića ostavi tamošnjim ljudima, upravo suprotno. Godinama upozoravamo da Hrvatska nema cjeloviti odgovoran sustav gospodarenja otpadom i da se problemi zato gase interventnim rješenjima tek kada postanu ekološke i političke krize. Gospić treba sanirati, ali cijenu neuređenog sustava gospodarenja otpadom ne smiju plaćati građani neke druge lokalne zajednice, u ovom slučaju Labinštine, stoji u priopćenju IDS-a. Nove obveze poslodavaca, procedure za izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rada te integracija stranih radnika bile su u fokusu seminara Strani radnici i nove obveze poslodavaca u 2026. koji je organizirala HGK Županijska komora Pula. Seminar koji je okupio iznimno veliki broj sudionika organiziran je imajući u vidu nova pravila koja uređuju zapošljavanje i boravak. Naime, nakon što je u travnju na snagu stupio novi pravilnik o boravku državljana trećih zemalja, u lipnju su stupile na snagu i izmjene i dopune zakona o strancima koje donose niz novosti za poslodavce i strane radnike. Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Pula upoznali su sudionike s postupkom izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja u Hrvatskoj i postupcima koje u okviru svojih nadležnosti provode. Bilo je riječi o reguliranju statusa stranaca u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i o njihovom statusu u sustavu mirovinskog osiguranja također. Provodi se odluka o sigurnosnoj mjeri provedbe zdravstvenog pregleda i cijepljenja državljana trećih zemalja iz viznog režima u svrhu produljenja privremenog boravka u Hrvatskoj. Posebna pažnja posvećena je obvezama poslodavaca, među ostalima onima vezanima uz smještaj stranih radnika i elektroničku komunikaciju s nadležnim institucijama, a govorilo se i o postupnoj provedbi mjera integracije, uključujući načine polaganja hrvatskog jezika za strance za potrebe produljenja radnih dozvola. Predavači na seminaru bili su i predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja pri HGK. U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto poslije 2 sata ujutro u Višnjanskoj ulici u Novoj Vasi ozlijeđena je jedna osoba. Nesreća se dogodila kada je 39-godišnjakinja upravljala automobilom pulske registracije i to pod utjecajem alkohola od 1,68 promila i tom prilikom kod sebe nije imala ni vozačku dozvolu, ulaskom u oštri zavoj. Vozačica nije prilagodila brzinu kretanja vozila, već je sletjela s kolnika, udarila u rubnjak nogostupa, nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Vozilo je nastavilo kliziti te udarilo u prometni znak, nakon čega se ponovno vratilo na kotače i naposljetku udarilo u kameni zid. Vozačica je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je zadobila lakše tjelesne ozljede, a radi počinjenja prekršaja policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas pretežno sunčano, vjetar slab, na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita. Jutarnja temperatura na našem području oko 18, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokrite, vlažni i skliski. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Promet je povremeno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama duž Jadranske magistrale, ali se na većini cesta vozi bez poteškoća i zastoja. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik i promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. 7:02 u tijeku. Vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč. Slušam jednu staru, slavnu pjesmu Sola i Sol. Middle of the Road je naslov grupe iz 71. pjesma. Idemo vidjeti što nam je danas na meniju. Evo, 12. rujna, subota, 2026. Pokušavam doći do podataka vezano za meteo situaciju. Trenutna temperatura zraka u Poreču nevjerovatnih 14 stupnjeva Celzija. 14. Rasti će do maksimalnih 27. A to će biti negdje nakon 14-15 sati. Tlak zraka trenutno je 1021 hektopaskal. Relativna vlažnost zraka 64%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Sasvim je vedro, vedro će biti praktički cijeli dan. Nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini slabog je intenziteta, odvija se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, potreban je naravno dodatan oprez. Nešto kasnije ćemo detaljnije i o stanju u prometu u ostatku Hrvatske, samo ću reći da magla mjestimice vrlo gusta smanjuje vidljivost na nekim lokacijama i dionicama cesta. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite način i brzinu vožnje uvjetima na cestama. Evo, mijenjamo glazbu, prelazimo na nešto noviju glazbu, 86. Oni su Human League, pjesma se zove Human. Nas očekuju Blic vijesti u 7:15. Nakon 8 to su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 smo uz program Hrvatskog radija i najnovije vijesti. Nakon 9 glazbene crtice, u 10 lokalne obavijesti, a nakon 10 subotom slušamo domaću glazbu. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, pa redovna emisija Hranimo se zdravo, a u podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. U 10 do 13 je glazbeni tris, a nakon toga još jedne lokalne vijesti, točno u 14 sati. Evo, mislim da se isplati ostati uz Radio Centar. Još jedan dobro jutro, 7 sati je i 5 minuta.

0: Blic vijesti.
1: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinjavati u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti i IDS je to od početka jasno tražio, ali neprihvatljivo je da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Ljudi koji tamo žive moraju biti uključeni, moraju imati potpune informacije i njihov se stav mora ozbiljno uzeti u obzir. Ljudi koji ovdje žive i kvaliteta njihova života uvijek su nam bili i ostaće prvi politički prioritet, rekao između ostalog predsjednik IDS-a Pešurić, zato ćemo u svakoj situaciji štititi interese i prostora i ljudi, te inzistirati da se o pitanjima kojih se izravno tiču ne odlučuje mimo njih. Upravo ćemo zato biti na prosvjedu uz mještane Raše, Koromačna i Labinštine, kako bismo jasno pokazali da u ovome nisu sami, poručio je Pešurić. Ako se unatoč protivljenju lokalne zajednice ipak bude išlo u spaljivanje otpada u Koromačnu, IDS će inzistirati na najstrožom mogućem nadzoru i kontroli, neovisnim analizama, kontinuiranom monitoringu emisija i javnoj objavi svih rezultata. U nadzor moraju biti uključeni i stručnjaci iz lokalne zajednice i Istarske županije. Ovo nije pitanje političkog nadmetanja, niti pokušaj da se probleme iz Gospića ostavi tamošnjim ljudima, upravo suprotno. Godinama upozoravamo da Hrvatska nema cjeloviti odgovoran sustav gospodarenja otpadom i da se problemi zato gase interventnim rješenjima tek kada postanu ekološke i političke krize. Gospić treba sanirati, ali cijenu neuređenog sustava gospodarenja otpadom ne smiju plaćati građani neke druge lokalne zajednice, u ovom slučaju Labinštine, stoji u priopćenju IDS-a. Nove obveze poslodavaca, procedure za izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rada te integracija stranih radnika bile su u fokusu seminara Strani radnici i nove obveze poslodavaca u 2026. koji je organizirala HGK Županijska komora Pula. Seminar koji je okupio iznimno veliki broj sudionika organiziran je imajući u vidu nova pravila koja uređuju zapošljavanje i boravak. Naime, nakon što je u travnju na snagu stupio novi pravilnik o boravku državljana trećih zemalja, u lipnju su stupile na snagu i izmjene i dopune zakona o strancima koje donose niz novosti za poslodavce i strane radnike. Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Pula, upoznali su sudionike s postupkom izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja u Hrvatskoj i postupcima koje u okviru svojih nadležnosti provode. Bilo je riječi o reguliranju statusa stranaca u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i o njihovom statusu u sustavu mirovinskog osiguranja. Također provodi se odluka o sigurnosnoj mjeri provedbe zdravstvenog pregleda i cijepljenja državljana trećih zemalja iz viznog režima u svrhu produljenja privremenog boravka u Hrvatskoj. Posebna pažnja posvećena je obvezama poslodavaca, među ostalima onima vezanima uz smještaj stranih radnika i elektroničku komunikaciju s nadležnim institucijama, a govorilo se i o postupnoj provedbi mjera

0: Sljedeći koja se dogodila nešto poslije 2 sata ujutro u Višnjanskoj ulici u Novoj Vasi, ozlijeđena je jedna osoba. Nesreća se dogodila kada je 39-godišnjakinja upravljala automobilom pulske registracije i to pod utjecajem alkohola od 1,68 promila i tom prilikom kod sebe nije imala ni vozačku dozvolu ulaskom u oštri zavoj. Vozačica nije prilagodila brzinu kretanja vozila, već je sletjela s kolnika, udarila u rubnjak nogostupa, nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Vozilo je nastavilo kliziti te udarilo u prometni znak, nakon čega se ponovno vratilo na kotače i naposljetku udarilo u kameni zid. Vozačica je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je zadobila lakše tjelesne ozljede, a radi počinjenja prekršaja policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab, na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito pod Novelebita. Jutarnja temperatura na našem području oko 18, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

17:36, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Evo slušamo pjesmu koja se zove Opportunities, Let's Make Lots of Money, grupa Pet Shop Boys. U prijevodu, ajmo napraviti puno novaca. Evo, svako ima svoj sistem kako napraviti novac. Mislio sam kako zaraditi novac, a ne kako ga praviti. Pustimo sad to, idemo vidjeti što nam kažu naši izvori vezano za promet. Promet na Poreštini slabog je intenziteta, naravno bit će sve gušći gušći. Još je puno naših gostiju ovdje i naravno kad je dan hladan, gosti će rađe otići u grad prošetati nego da idu na plažu. Ali bit će to danas toplije, doće temperatura do 27 stupnjeva. Stanje na cestama u ostatku Hrvatske, naravno ponegdje su prometnice mokre, vlažne, skliske. Magla mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na nekim dionicama unutrašnjosti. I naravno tu su kolnici mokri i skliski. U priobalju puše jak vjetar i ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi. Evo, dragi vozači, podsjećamo vas da u uvjetima smanjene vidljivosti vozite sa upaljenim svjetlima. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavajte sigurnosni razmak između vozila. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, a u pomorskom prometu kažu poteškoća nema. Evo, ako ste krenuli na put, mi vam želimo zaista sretan put, da sretno stignete na cilj i naravno slušajte Radio Centar dok god nas čujete. Evo, pjesma se promijenila, sada je tu Sandra s pjesmom Little Girl iz 86.

0: Hit, hit, hit, hit glazba na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Sedam sati i 50 minuta, slušamo Madonu i pjesmu Where's the Party, gdje je fešta? Kraj 80-ih, tako je. Idemo vidjeti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra. Normalno da subotom i nedjeljom nema planiranih prekida napajanja električnom energijom ili vodom. Nadamo se da kvarova neće biti. Šta kažu naši izvori? Kažu ovako, subota 12. to je danas, nema radova, kao što nema ni sutra, a za ponedjeljak 14. ima. Dakle, 14. rujna u ponedjeljak bez električne energije zbog najavljenih radova bit će sljedeća mjesta, slušajte pažljivo, Banki, Donji Bratovići, Rupeni, Gornji Bratovići, Sinožići, odnosno Sinožići, Tripari, Majkusi, Sveti Ivan i Fapci. Sa ovo navedeno naselja bez struje u ponedjeljak od 8.30 do 10.30. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Za utorak 15. također su najavljeni radovi, pa će bez struje biti štancija Kapetanova i štancija Crljenka. Od 8 do 13 sati utorak, zatim Vrsar i štancija Blesić, točnije ulica Koversada i naselje štancija Blesić, od 12 do 15 sati utorak bez električne energije. Evo, to je nova informacija koju jučer nismo imali, evo sad je imamo, pa ćemo još ponoviti sigurno par puta. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada da li ima nešto novo. Zadnji radovi su bili 8. u Buzetu, nakon toga nema ništa napisano, dakle nema najave radova na vodovodnim postrojenjima. 7:52, evo još dobre glazbe u nastavku. Oliver i Delfini, Billy Ocean, zašto ne? Pa kreće polako i marketing, a nakon 8 sati tu su zanimljivosti iz zemlje svijeta. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreč ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreč motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo hrvatskog kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimer i sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzina, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.

0: i divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže da je temperatura zraka nešto svježija nego u ovom periodu, dakle 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala i vlaga zraka 66%, UV indeks je 1. Vremenska prognoza kaže da je, da bi u nastavku dana vrijeme trebalo biti pretežno vedro sa mogućom manjom naoblakom sredinom dana, a vjetar će cijeli dan puhati slab do umjeren istočni do sjeveroistočni. Sutra nas očekuje izmaglica i postupni porast temperature, a danas se očekuje porast temperature do 25 celzijevih stupnjeva. Narednih dana slični vremenski uvjeti, a kiša se očekuje ponovno tek polovicom sljedećeg tjedna. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže većinom sunčano, ponegdje umjerena naoblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena mjestimice jaka bura, većinom podnove lebita s olujnim udarima. Najviše dnevne temperature između 19 i 24 celzijeva stupnja, a na Jadranu od 25 do 29 celzijevih stupnjeva. Za danas je izdano upozorenje zbog vjetra, drugi od 4 stupnja opasnosti, vrijeme je potencijalno opasno, zbog mjestimice pojačane bure sa naletima od 65 do 75 km na sat, dakle ništa strašno. Dani su mokri od ovih kiša od prethodnih dana, ali barem će nas sunce lijepo obasjati pa možemo vrijeme koliko toliko iskoristiti na otvorenom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
4: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.

8:39, idemo dalje s informacijama. Medicinska rekreacija za starije kreće ponovno od 14. rujna. Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Prenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butarac, Veli Maj, Červar, Porat, Žban, Dajfuš, Klinova, Vas Kukci, Varvari i Baderna. Poziva se sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovito vježbaju stručno vodstvo, jer uvijek se ističe kako se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo, poručuju iz Doma za starije i nemoćne osobe Poreč.

Vrijeme ide, idu informacije dalje. Evo, počelo je već odbrojavanje do ovogodišnje Capricorna, veći nego ikada ove godine, dvodnevna manifestacija, konvencija o kvaliteti slobodnog vremena, suorganizator grad Poreč u izvedbi udruge Capybara sa brojnim drugim izvođačima koji su svi ukupno definirali ovogodišnji program. Dakle, više od 40 izlagača i davatelja točaka programa ove godine na Capriconu. Velika novost je tema ove godine, jedan Robin Hood ili srednjovjekovna tema, pa se stoga može očekivati brojna predavanja na temu, uključujući i ona Gajetana Benčića o srednjovjekovnom Poreču. I mnoga druga na temu, o mitovima i povijesti koje čemu, ali najveća točka programa je zasigurno u subotu 3.10. Dakle, sam Capricorn se odvija 3. i 4.10. ili ti prvi vikend u 10. mjesecu. Popodne u subotu počinje veliki viteški turnir koji je otvoren za javnost. Dakle, bilo tko, ali baš bilo tko se može doći tokom dana prijaviti za ovaj turnir potpuno besplatno i potpuno besplatno sudjelovati na turniru i boriti se za jednu jedinu vrhunsku nagradu koja će tek biti otkrivena šta je, a već je spremna. Tako da svakako popratite zbivanja koja se tiču Capricorna ovogodišnjeg na mrežnim stranicama samog Capricorna ili udruge Capybara. Osim spomenutoga, to je naravno i onaj tradicionalni pregršt velikih turnira, od kojih su neki državni turniri kojima možete i doći posvjedočiti, kao onaj u povijesnom mačevanju dva dana, odnosno dva turnira. A tu će biti i besplatni šahovski turniri, jedan šahovski open u izvedbi šahovskog kluba Vladimir Gortan Poreč, dok vas u nedjelju očekuje zanimljiva šahovska simultanka. Osim toga, brojni turniri u brojnim drugim kartaškim i društvenim igrama. Brojne radionice, brojne zanimljivosti, brojni izlagači. Popratni gastro program, manifestacijski šator i glazbeni program u subotu na večer. A sve to je potpuno besplatno. Dakle, na vama je samo da se pojavite prvog vikenda u 10. mjesecu u osnovnoj školi Finida Poreč na ovogodišnjem Capricornu.

Evo još jedna iz kulture. Sveti Lovreć ove subote 12. rujna, takozvani danas, imat će jednu posebnu glazbenu kulisu na platovu ispred Kule Fontanela. S početkom u 19 sati održat će se Candlelight koncert uz nastup sastava Company of Strings, jedan od najreprezentativnijih povijesnih ambijenata Svetoga Lovreća. Ovom prilikom pretvorit će se u intimnu pozornicu obasjanu svjetlošću brojnih svijeća, stvarajući kulisu za večer posvećenu glazbi, opuštenju i ponešto romantike. Pred publikom će nastupiti Company of Strings sa zvuci žičanih instrumenata, spojit će se s ambijentom srednjovjekovne Kule Fontanela i toplim svjetlom svijeća. Upravo je ideja koncerta publici ponuditi nešto drugačije, glazbeni doživljaj bez velike pozornice i suvišnih elemenata, uz naglasak na glazbu i prostor u kojem se ona izvodi. Kula Fontanela već je tijekom proteklih godina pokazala kako njezin plato može poslužiti kao posebna kulisa za kulturna i glazbena događanja, a ovog puta posjetitelje očekuje njeno nešto nježnije, intimnije izdanje. Koncert se dakle održava danas u subotu u 19 sati, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.

0: Za koji trenutak idemo na vijesti Hrvatskog radija. Radova danas nema u najavi. Temperatura zraka je 21 Celzije stupanj, a tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 57%, UV indeks 2. U nastavku dana porast temperature do 25 Celzijevih stupnjeva. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Devet je sati.
2: Vijesti.
1: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo je oko 1500 hektara. O najnovijem stanju na požarištu područni vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
3: Stanje na požarištu jutros je nešto bolje nego što je bilo sinoć kad smo ulazili u noć, iako se požar cijelu noć širio noštven burom. Međutim, tu buru smo i predvidili, pa smo nekako i taktiku pripremili za nju. Požar se u ovom momentu najviše širi u smjeru zapada i jugozapada, u smjeru općine Milna. Međutim, općina Milna u ovom momentu nije ugrožena. Sve to nekako prema planu, guramo požar prema moru. Tu smo tokom noći imali nekoliko ugroženih objekata koji su svi redom uspješno obranjeni. Također aktivno radimo na očuvanju samostana u pustinji Blaca. Trenutno je na terenu gotovo 100 vatrogasaca iz cijele naše županije. Traje preraspodjela novih snaga koje su nam došle s kopna, a radi se o snagama naših susjednih županija.
1: Nakon što je jučer u elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći, utvrđuju se okolnosti napada. Oboje ozlijeđenih stabilno su nakon operacije. I danas i sutra u školi boravi krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govori neuropsihijatar Ivo Urlić.
4: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice.
1: Vijesti. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ na godinu uključi oko 50.000 osoba u različite edukacije, a ove godine naglasak je na upoznavanju građana s uporabom i važnošću automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt upozorava.
5: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči, da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
1: U Udbini se obilježava Dan svih hrvatskih mučenika. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati i 30 minuta. Predvodit će ga zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a možete ga pratiti u izravnome prijenosu na prvim programima HRT-a. Evo što je za Hrvatski radio poručio gospićko-senjski biskup Marko Medo.
6: Križ se Kristov ne smije pretvarati u neku zastavu opravdavanja nasilja, jer evanđelje koje se odvaja od istine o žrtvi, dakle, prestaje biti najviše Krista i postaje sredstvo ideologije. Mislim da upravo ta poruka koja se želi sudbine poslati nekako je univerzalna i vrijedi za sva vremena i to je poziv najprije na to zajedništvo. Poziv ne da bi se išlo osjećivati ili bilo što poticati, ne daj Bože, na mržnju i neke podjele, što više Udbina može postati mjesto susreta i mjesto dijaloga.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti većinom sunčano vrijeme, samo na jugu moguća kiša. Vjetar umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu bura ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, a na moru do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Dražen Jančić, ja sam Jelena Remer.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1989. godine Aerosmith su objavili album Pump, njihov 10. studijski album, na kojem će se naći singlovi Love in an Elevator, The Other Side i onaj koji nam upravo slijedi, Gin is Got a Gun.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: i divlje jagode u Poreću od 11. do 13. rujna.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, vozi se po mjestimice mokrim te vlažnim i skliskim kolnicima. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod i Karasovići i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1999. godine The Venga Boys dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom We're Going to Ibiza. Pjesma je inače poznata kao Barbados i bila je veliki hit za Topically Tropical 75. godine. Slušamo verziju Venga Boysa i We're Going to Ibiza.

Lego.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1021 hektopaskal, a vlaga 49%. UV indeks je 4. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 27 Celzijevih stupnjeva te porast UV indeksa do 6. Vrijeme u Poreču će danas biti pretežno vedro sa mogućom manjom naoblakom. U prvoj polovici dana puhat će slab do umjeren istočni vjetar, a u drugoj polovici slab do umjeren zapadni vjetar. Kolnici u Poreču su pretežno suhi, no moguće i mjestimice vlažni. Promet srednjeg intenziteta. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu, u zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti Hrvatske. Na takvim lokacijama kolnici su vlažni i skliski. U priobalju puše jak vjetar i ograničenja su za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. Memorijal Ivana Todorića. Subota, 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
3: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo, jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

10:09 i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo, čuli smo dvije sasvim nove pjesme, Cara Delevingne i Tiffany Aris, i nova imena na svjetskoj glazbenoj sceni. Malo ćemo sada okrenuti ploču pa ćemo slušati malo domaće pjesme, a bit će nam tu Mirko Cetinski, grupa Magnolia, Gustafi, Duško Jeličić, Igor Cukrov i Mauro Staraj sa svojom La Bandom. Dakle, 20 minuta sasvim domaća glazba, a u 11 sati tu su nam i lokalne vijesti Radio Centra, pa ostanite i dalje uz nas.

0: jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, euro 99. I ananas kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Poreč ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreč Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo hrvatskog kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Lokalne vijesti. IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinjavati u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti i IDS je to od početka jasno tražio, ali neprihvatljivo je da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Ljudi koji tamo žive moraju biti uključeni, moraju imati potpune informacije i njihov se stav mora ozbiljno uzeti u obzir. Ljudi koji ovdje žive i kvaliteta njihova života uvijek su nam bili i ostaće prvi politički prioritet, rekao između ostalog predsjednik IDS-a Pešurić, zato ćemo u svakoj situaciji štititi interese i prostora i ljudi, te inzistirati da se o pitanjima kojih se izravno tiču ne odlučuje mimo njih. Upravo ćemo zato biti na prosvjedu uz mještane Raše, Koromačna i Labinštine, kako bismo jasno pokazali da u ovome nisu sami, poručio je Pešurić. Ako se unatoč protivljenju lokalne zajednice ipak bude išlo u spaljivanje otpada u Koromačnu, IDS će inzistirati na najstrožom mogućem nadzoru i kontroli, neovisnim analizama, kontinuiranom monitoringu emisija i javnoj objavi svih rezultata. U nadzor moraju biti uključeni i stručnjaci iz lokalne zajednice i Istarske županije. Ovo nije pitanje političkog nadmetanja, niti pokušaj da se probleme iz Gospića ostavi tamošnjim ljudima, upravo suprotno. Godinama upozoravamo da Hrvatska nema cjeloviti odgovoran sustav gospodarenja otpadom i da se problemi zato gase interventnim rješenjima tek kada postanu ekološke i političke krize. Gospić treba sanirati, ali cijenu neuređenog sustava gospodarenja otpadom ne smiju plaćati građani neke druge lokalne zajednice, u ovom slučaju Labinštine, stoji u priopćenju IDS-a. U subotu i nedjelju 12. i 13. 9. na parkingu Žatika održat će se 11. Poreč Motor Show 2026. A što nam donose dva dana automobilističkog programa, rekao nam je iz organizacijskog odbora Edi Milokanović.
1: Evo nas pred 11. izdanjem Porečkog Motor Showa, manifestacija koja je posvećena svim zaljubljenicima u autosport. Program je vrlo interesantan, dakle u subotu imamo dan namijenjen za djecu od 8 do 18 godina gdje ćemo im pokazati sve ono što treba znati u karting slalomu, sve, znači onaj prvi početak automobilizma gdje se susreću sa oktanima, da steknu osnove u onome što se tiče upravljanju i sigurnoj vožnji automobila. Pod budnim okom instruktora, svi klinci i klinceze moći će se voziti cijeli dan na za to posebno pripremljenom poligonu koji će biti omeđen sa čunjevima, dakle male brzine u 100% okruženju pod budnim okom instruktora i sudaca. Drugi dan je posvećen prvenstvu Hrvatske u kronometar vožnjama. Ono što će posebno biti drago cijenjenoj publici je to što ćemo imati i izložbu oldtimera, a normalno i drift vožnje gdje će moći se svi voziti sa stručnjacima u driftu na našoj stazi specijalno pripremljenoj za utrke kronometar vožnje i driftanje. Dakle, sve ono što se tiče automobilizma i zabave moći će ovaj vikend cijenjeno gledateljstvo doći se družiti s nama, bodriti svoje favorite. Napominjemo da je još uvijek postoji mogućnost upisa na listu prvenstva Istarske rivijere, dakle to je poseban dio natjecanja koji se odnosi na sve one koji nemaju natjecateljsku licencu Hrvatskog auto i karting saveza, a imaju svoj automobil, imaju sportski ili serijski automobil, imaju želju da se voziti, oni se mogu još uvijek prijaviti dok su prijave za prvenstvo Hrvatske zatvorene, zaključene već prošli tjedan i već znamo kako stvari stoje. Uglavnom očekujemo za sada 60 natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko gostiju iz Slovenije i Italije. Isto tako očekujemo u subotu 50 mladih kartingaša koji će se okušati u čarima kartinga. Cijeli program počinje u subotu u 10 sati za ove najmlađe, sve do 16 sati. a dok je u nedjelju se počinje jutro u 8 sati i završava negdje na večer u 19 sati. I normalno ne smijemo zaboraviti da je sve to skupa pod pokroviteljstvom grada Poreča i turističke zajednice grada Poreča i mi se na tome zahvaljujemo i koristimo priliku pozvati sve one koji vole autosport da nas pridruže i da dođu uživati ili kao vozači ili kao gledatelji.
0: Poreč povećava stipendije za deficitarna zanimanja. Naime, raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku 26-27, a ovogodišnji natječaj donosi značajno povećanje iznosa stipendija za učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja. Stipendija sada za ova zanimanja iznosi 450 eura mjesečno, što je snažan iskorak u podršci učenicima i njihovim obiteljima. Grad će ove godine dodijeliti 5 takvih stipendija, a odnose se na učenike koji se školuju za zanimanja medicinska sestra, to jest medicinski tehničar.
2: Poreč ove godine povećava i to značajno učeničke stipendije na 450 eura mjesečno. Riječ je o stipendijama za učenike koji se školuju za medicinsku sestru ili medicinskog tehničara. Evo, time šaljemo jasnu poruku svim našim mladima, cijenimo njihov izbor da se školuju za zanimanja koja nam trebaju danas i još više u budućnosti. Uz to, isto tako, dodjeljujemo i socijalne stipendije te jednu stipendiju učeniku sa invaliditetom, jer želimo da svi učenici imaju jednake mogućnosti za školovanje. Ovo je samo dio šire priče. Dakle, naš grad Poreč već pomaže deficitarnom kadru u zdravstvu i socijalnoj skrbi i oko zapošljavanja i oko stambenog zbrinjavanja. Evo, povećanje stipendije na 450 eura još je jedan korak u tom smjeru.
0: Poručuje gradonačelnik, te dodao da se stalno radi i na privlačenju i zadržavanju deficitarnog kadra u sustavu javnog zdravstva i socijalne skrbi u Porešu. Stipendija za deficitarno zanimanje odobrava se za vrijeme trajanja obrazovnog programa, a korisnik je može nastaviti primati i u narednim godinama pod uvjetom da uspješno završi školsku godinu i redovno upiše sljedeću. Natječaj je otvoren do 12.10. Molbe se podnose na pisanom obrascu osobno u pisarnici grada Poreča, adresa Obala Maršala Tita 4, a sve informacije kao i obrazac o natječaju dostupni su na internetskim stranicama grada Poreča Parenco. Dodatne informacije možete dobiti putem maila ira.pocijancis@porec.hr ili na 052-634-321. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i zamjenica načelnika iz redova talijanske nacionalne manjine, ujedno i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šainčić-Pilato, upriličili su prijem za novog župnika, velečasnog Blaža Bošnjakovića, koji preuzima pastoralnu skrb za župe Svetog Jeronima u Vižinadi i Svetog Vitala u Brigu. Novom župniku, tom je prigodom, upućena srdačna dobrodošlica u Vižinadu uz želje za uspješan početak službe, mnogo zdravlja, snage i zadovoljstva u radu, te da ga župljani i svi stanovnici općine prihvate s povjerenjem i otvorenošću. Načelnik Ferenac istaknuo je kako općina tradicionalno njeguje vrlo dobru i konstruktivnu suradnju sa župom, osobito u očuvanju, obnovi i zaštiti vrijedne sakralne baštine na području općine, kao i u organizaciji i podršci važnim vjerskim i društvenim događajima. Tijekom susreta posebno je istaknuta suradnja općine, župe i zajednice Talijana Vižinada na projektima očuvanja i obnove sakralne baštine, uključujući projekte koji se realiziraju uz financijsku potporu regije Veneto. Zamjenica načelnika Šenčić Pilato naglasila je važnost suradnje s zajednicom Talijana u pripremi i realizaciji projekata usmjerenih na očuvanje kulturne i sakralne baštine, a trenutačno je u tijeku obnova oltara Svetog križa u župnoj crkvi Svetog Jeronima u Vižinadi, koja se financira sredstvima regije Veneto, dok općina na aktualni natječaj regije Veneto planira prijaviti i projekt obnove zvonika župe crkve Svetog Jeronima. U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto poslije 2 sata ujutro u Višnjanskoj ulici u Novoj Vasi ozlijeđena je jedna osoba. Nesreća se dogodila kada je 39-godišnjakinja upravljala automobilom pulske registracije i to pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. I tom prilikom kod sebe nije imala ni vozačku dozvolu ulaskom u oštri zavoj. Vozačica nije prilagodila brzinu kretanja vozila, već je sletjela s kolnika, udarila u rubnjak nogostupa, nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Vozilo je nastavilo kliziti te udarilo u prometni znak, nakon čega se ponovno vratilo na kotače i naposljetku udarilo u kameni zid. Vozačica je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je zadobila lakše tjelesne ozljede, a radi počinjenja prekršaja policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom.
3: Vremenska prognoza.
0: Dolina s frontalnim sustavom odmiče od Jadrana na istok, a sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24 te postupno slabiti na 4 do 12 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, puhaće slaba do umjerena bura, u prvom dijelu dana na udare i jaka, a popodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura u laganom porastu.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
0: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frani Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
3: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas pričamo o celeru. Celer je zeljasta dvogodišnja biljka s mesnatim vretenastim korijenom i stabljikom. U 17. stoljeću razvio se i samoniklog običnog ili divljeg celera, koji je rastao u europskim močvarnim pojasevima, ali je uskojno uspješno kultiviran. Danas postoje tri osnovna tipa, bijeli, zeleni celer i celer s korijenom nalik na bijelu repu. Uzgajaju se kao začinsko bilje, a koriste se kao aromatični dodaci juhama, salatama, mesnim i drugim jelima. Povijest celera je duga i zanimljiva, u doba Homera bio je simbol ljepote i veselja, a ubrzo zatim postao je i cvijeće za grob i značio je samo suze i žalost. Kasnije je u Rimu uzdignut kao simbol pobjede i pobjedničkog slavlja, s njime su se kitile glave pobjednika. Francuzi, veliki sladokusci, hvalili su se uzrečicom, ne treba se plašiti mukotrpnog puta do Rima zbog ljubavi i celera. A u našem narodu postoji Francuzi, veliki sladokusci, hvalili su se uzrečicom, ne treba se plašiti mukotrpnog puta do Rima zbog ljubavi i celera. A u našem narodu

Energetska vrijednost 100 grama celera je mala, iznosi 14 kalorija. Od toga je 0,69% proteina, 2,97% ugljikohidrata i 0,17% masti. Odličan je izvor vitamina K i dijetalnih vlakana, a ostale potrebne minerale i vitamine se drži u malim količinama. Što se tiče vitamina K, ima otprilike 29% od preporučenog dnevnog unosa u 100 grama namirnice, a dijetalnih vlakana 1,6 grama, odnosno to je 14 kalorija ili 11,5 grama na 100 kalorija, a preporuke su 3 grama na 100 kalorija.

0: i divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: I po zimi i po liti, pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Dragi slušatelji, dalje s u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o celeru. Celer koji se uzgaja u vrtovima za razliku od divljeg naglasuje kao vrlo vrijedna ljekovita biljka. Svježe stavljike i lišće skupljuju se od svibnja do kolovoza, a korijen se iskapa od sredine rujna do sredine studenog. Korijen ima svojevrstan i aromatičan miris. Ljekovite tvari kao što su flavonoid apiin koji ima antioksidativno djelovanje, eterično ulje i aminokiselina asparagin nalazi se u korijenu, stavljici i listovima. Ljekovite tvari najbolje ostaju sačuvane u svježem i stjeđenom soku sirovog korijena, listova i stabljike, no preporuča se što manje listova jer sok čine gorkim. Napitak je odličan lijek u ranim fazama reumatizma i gihta, a preporučuje se osobama sklonim debljanju, kao i onima koji pate od nakupina celulita zbog svog djelovanja na krvotok. Snižava krvni tlak i smanjuje razinu šećera kod dijabetičara. Sok od celera povoljno utječe na regulaciju menstruacije. Ukusne juhe i umaci od celerovog korijena mogu biti dio prehrane i kod težih slučajeva šećerne bolesti. Biljka i korijen celera vrlo su traženi kulinarski začin, a juhe i jela od celera pobuđuju apetit i jačaju otpornost organizma. Sirovi celer je vrlo djelotvoran sastojak prehrane kod kožnih oboljenja. Sitno se nastružu jednaki dijelovi korijena celera i jabuke, dobro se izmiješaju, a po želji se mogu dodati na ribani oras i šećer. Njegovo se konzumiranje također preporučuje ljudima koji imaju kamence u bubrezima ili mjehuru jer je djelotvoran diuretik. Njegovo ljekovito djelovanje očituje se u liječenju niza oboljenja koja nastaju kod posljedica stresa. Celer možemo iskoristiti i kod astme. U narodnoj medicini se pripremaju bomboni od gusto ukuhanog korijena uz dodatak nepročišćenog šećera koji smiruje nadražaj na kašalj. Celer djeluje kao urinarni antiseptik, djelotvoran je kod bolesti bubrega, pomaže kod hunjavica, kod bolesti grla ima protuupalno djelovanje. Pomaže kod problema probavnog sustava i otklanja loš zadah, a u proljeće otklanja proljetni umor. Istraživanja pokazuju da celer posjeduje svojstva za smanjivanje tlaka jer u svom sastavu posjeduje aktivne falide koje opuštaju mišiće arterije i na taj način reguliraju krvni tlak. U istraživanjima na životinjama celer se pokazao djelotvornim kod snižavanja kolesterola. Tijekom 8 tjedana hranjenja sokom celera značajno je reducirana razina kolesterola, a povećano izlučivanje žučne kiseline. Celer sadrži komponentu kumarin koji sprječava štetno djelovanje slobodnih radikala, a uz to potiče i aktivnost bijelih krvnih stranica, obrambenih mehanizama. Izvrstan je izvor vitamina K koji povoljno utječe na grušenje krvi, štiti od osteoporoze, sprječava štetno oksidativno djelovanje na stanicu. Cjelokupni B kompleks iz celera potiče izmjenu ugljikohidrata u tijelu, jača živce i mozak, pomaže rad crijeva, čini i održava zdravima kožu, oči, jetru i kosu. Zbog visokog sadržaja eteričnih ulja i terpena, celer djeluje antibakterijski i antimikotički u sluznicama crijeva i mokračnih puteva.

Celer, luk, mrkva i peršin su četiri mušketira svake kuhinje. Razlog tome je što se ove biljke koriste u većini jela, kako onih baznih, kao što su temeljci, juhe i umaci, tako i kod raznih drugih mesnih i povrtnih jela. Kod nas će prva asocijacija na spomen celera biti bijela aromatične glavice korijenastog povrća. Njegov jednako aromatičan i hrskav srodnik istog naziva, kod nas malo poznat i korišten, raste kao nadzemna biljka zelenih stabljika koje završavaju perastim listovima. Biru celerova korijena, njegova težina u ruci mora odgovarati veličini, a na dodir mora biti čvrst. Ukoliko na vrhu ima ostatke stabljike, oni moraju izgledati svježe, bez tragova sušenja i truljenja. Jednako tako izbjegavajte kupnju već narezanog i opranog celera u vezici za juhu ili već porcioniranog u dućanima, jer stajanjem celer gubi boju i vrijedne nutritivne sastojke. Srednje velike glavice celera kvalitetan su izbor za jednostavnu pripremu. Za stabljike celera birajte kompaktan, svežan stabljika svjetlo-zelene boje sa zelenim listovima koji izgledaju svježe. Svježinu stabljike možete jednostavno utvrditi tako da je na sredini lagano stisnete. Ako je zvuk hrskav, celer je svjež. Zamijetite li da su na bazi celera odvojene vanjske stabljike, vjerojatno je riječ o celeru koji stoji duže vrijeme. Celerov korijen čuvajte u odljiku za povrće hladnjaka i do nekoliko tjedana. Dok stabljike celera prije stavljanja u hladnjak odvojite od baze i eventualno maknite one oštećene. Isperite ih pod vodom i spremite u plastičnu vrećicu koju mogu stajati 7 do 10 dana. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Nalaz izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina nakon teškog ubojstva žene pokazao je da je bilo propusta u policijskom postupanju. Nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti, izjavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u utorak navečer. Muškarac je usmrtio ženu oštrim predmetom. Odmah je uhićen, no s obzirom na to da je nesretna žena neposredno prije ubojstva tražila pomoć, a muškarac je i otprije bio poznat policiji, u Slatinsku policiju poslan je nadzor.
1: Ranija postupanja i nadzor mjera opreza provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima. Moramo biti pošteni prema policijskim službenicima. Stigli su 10 minuta nakon poziva, razgovarali su sa žrtvom, ponudili joj pomoć i pokušali pronaći osumnjičenika. Nije točno da nisu reagirali ili da nisu ništa poduzeli, ali s obzirom na tragičan ishod moramo utvrditi je li se moglo činiti više i je li se postupanje moglo organizirati tako da žrtva dobije dodatnu zaštitu.
0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom danas i sutra djeluje tim za krizne intervencije koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i djelatnicima nakon jučerašnjeg napada. Učenik prvog razreda napao je nožem drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Oboje su u bolnicama i izvan su životne opasnosti. Prilog Mirune Kastratović.
2: Nakon jučerašnjeg napada učenika nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja. Danas i sutra od 9 do 13 sati pozivaju sve koji imaju potrebu razgovarati da im se obrate, rekla je nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
3: Razgovarati o svim onim informacijama, polučinjenicima, pa čak nažalost i neistinama koje su učenici možda čuli ili su pročitali negdje, isto tako i roditelji. Ne idemo sa onom taktikom da se skriva pod tepih i pravimo da se nije ništa dogodilo.
2: I ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije, a on nastavi, kaže.
4: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava i pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Nastava kreće, škola smo koja radi u dva turnusa, znači idući tjedan su nam drugi i četvrti razredi prije podne, a prva i treća godina nam je poslije podne, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
2: Napad je aktualizirao pitanja sigurnosti učenika, kriznih protokola, ali i psihičkog zdravlja. Specijalistica psihijatrije i pročelnica Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek Katarina Dodek-Čurković jutros u programu HRT-a upozorila je kako su dječji psihijatri preopterećeni odgojno zapuštenom djecom. Dodaje kako je uloga psihijatara liječenje, a ne odgajanje.
5: Mi smo sve češće željni vidjeti bolesno dijete, znači dijete koje fakat ima nekakvu bolest, a ne da mi trebamo preodgajati generaciju odgojno-pedagoški zapuštene djece. I u tom dijelu mi vidimo problem agresije. Znači, agresija koja nije rezultat hormonskih promjena, agresija koja nije rezultat adolescencije u pravom smislu riječi, nego agresije koja je rezultat neadekvatnog roditeljstva.
2: Problem je, dodaje, i društvo koje nema učinkovite mehanizme i sve slabije reagira na mladenačku agresiju koja se javlja puno prije puberteta, pa djeca već u osnovnoj školi pokazuju izrazito neprimjereno agresivno ponašanje.
0: Iako je stanje nešto bolje nego noćas, i dalje gori na zapadu Brača. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu. Nema izravne ugroze za objekte i stanovnike, rekao nam je vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
6: Na terenu je preko 100 vatrogasaca iz Splitsko-dalmatinske županije, Šibenske, Zadarske i Dubrovačke. Površina je nešto više od 3000 hektara. Ako uzmete frontu, to su kilometri i kilometri fronte, tako da je pred nama ne dan težak, nego dan i sljedeći teški, tako da mi ćemo raditi sve na tome da što bolje pripremimo, da on više ne radi izlete van njih, ali kažem, Brač nije vidio kiše mjesecima i jednostavno to je rezultat da se požar širi stvarno munjevitom brzinom.
0: Vijesti. Saudijska Arabija zbog opreza je zatvorila naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje, nakon što je on pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Njime se nafta može transportirati iz Perzijskog zaljeva do Crvenog mora, što omogućuje zaobilaženje blokiranoga Hormuškog tjesnaca. Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije priopćilo je da ima ozlijeđenih, te da se šteta još procjenjuje. Irak je pak zbog opreza naredio zatvaranje prijelaza na granici s Iranom. Izvori su rekli da je u tijeku velika operacija kako bi se pronašli odgovorni za napad na Saudijsku Arabiju. Najmanje troje ljudi poginulo je u ruskim noćnim napadima na Ukrajinu, dok ih je više ozlijeđeno, među njima i petomjesečno dijete. Ministarstvo obrane u Moskvi potvrdilo je napade. Naveli su da su meta bile tvrtke metalne industrije koje su proizvodile robu za vojne svrhe, te lučka i prometna infrastruktura koja je služila za istovar i skladištenje vojne robe. Bilo kakvo slanje europskih vojnika u Ukrajinu smatrat će se ratom protiv Rusije, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na vrhu zemalja BRICS-a u New Delhiju. U svojem je obraćanju ustvrdio i da je pobjeda krajnje desnice na izborima u Njemačkoj saveznoj pokrajini rezultat sustavnih pogrešaka globalista na zapadu. Rekao je i da je zapad izazvao rat u Ukrajini, zanemarivši činjenicu da se Rusija protivi širenju NATO saveza na istok. Ljudi u Europi razumiju što se zbiva, što pokazuju i rezultati izbora u Njemačkoj, rekao je Putin te upozorio.
7: Oni danas plaše svoje narode s navodnom prijetnjom iz Rusije, što proizlazi još iz sovjetskog razdoblja. Takva prijetnja ne postoji, nije nikad ni postojala. Nemamo namjeru prijetiti europskim zemljama. Zašto i bi? Nemamo nikakvih razloga za sukob s Europom. A oni trenutačno guraju svoje narode prema ratu. Razmatraju mogućnost slanja vojnika na ukrajinski teritorij. To znači rat s Rusijom.
0: Vijesti. U Rijeci se danas hodalo za slobodu. Inicijativa Građanke i građani Rijeke okupila je sudionike pod geslom Naš izbor, naš zakon, kao i svaki put do sada od 2018. A odgovor je to na Hod za život i jačanje konzervativizma. Glavne zahtjeve iznijele su sudionica Larisa Poljak te Lorena Zec iz inicijative Građanke i građani Rijeke.
8: Ovdje nije samo pitanje prava na pobačaj, pričamo o reproduktivnim pravima, pričamo o pravu na slobodan i siguran život, pričamo o pravu da budemo slobodne i sigurne u zdravstvenom sustavu, ali ono što nam je bitno ove godine naravno reći je i da pravo na slobodan i dostojanstven život znači pravo na čist zrak, na čistu vodu, na okolinu u kojoj možemo biti zaista svi slobodni, zdravi i sretni.
9: Građanka je pravo na tjelesnu autonomiju, na dostojanstveno življenje, na zdravstvo, jedno temelj no ljudsko pravo koje se ne smije i ne može dirati ljudima.
0: U povodu Svjetskog dana prve pomoći u Osijeku se ovog vikenda održava Festival prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa. Uz nacionalno natjecanje ekipa u stvarnim scenarijima velikih nesreća, ove godine naglasak na edukaciji građana u korištenju automatskim vanjskim defibrilatorom, uređajem koji je u Hrvatskoj dostupan na 948 mjesta. Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijeka Martina Hečimović.
10: Ovdje su i zdravstveni radnici, djelatnici Crvenoga križa, ali da upravo želimo reći da su uređaj, tehnika, tehnologija, sve što je oko nas poput AVD uređaja zapravo za laike. Kod AVD uređaja nema gotovo nikakve pogreške, jer ako vi vidite osobu koja je u srčanom zastoju, koja ne diše, AVD uređaj vam točno govori što trebate raditi. A definitivno prvih 5 minuta su najvažniji, jer nakon toga, nažalost, one neke vitalne funkcije počinju slabiti i nastaju trajna oštećenja.
0: I za kraj pozivnica. Zagrebački električni tramvaj poziva građane na dan otvorenih vrata, koji će na remizi trajati sve do 19 sati. Posjetitelje očekuju kreativne radionice i edukativni programi. Zanimljive su teme: sigurnost u javnom prijevozu, džeparenje i nasilno ponašanje, prometni bonton, grafiti i odgovorno ponašanje djece, te pravila prijevoza kućnih ljubimaca, bicikala, romobila, te invalidskih i dječjih kolica.
11: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, samo na jugu moguća kiša. Vjetar mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu bura, ponegdje jaka. Temperatura od 19 do 24, na moru od 24 do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: marketing Radio Centra.
1: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
2: Roditelji
3: i vozači,
2: nama sigurnost puno znači.
3: Škola je počela.
2: Pazite na znakove
3: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
2: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
3: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
4: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori: Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod s utrke namijenjen je zakladi policijske solidarnosti.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo, slušamo malo dance glazbe, trenutno su nam tu Meduza i Khalid u pjesmi Weekend, a prije smo čuli Denisa Goldina i Ernu u pjesmi Čuvaj se, radi se o svojevrsnoj obradi. Idemo vidjeti što nama slijedi, a to su informacije razne koje su vam zanimljive i možda i potrebne. Pa, trenutna temperatura zraka u Poreču 26 stupnjeva Celzija i to je maksimum za danas. Ko bi rekao da je prije samo nekoliko dana bilo preko 30 stupnjeva, ali neće toga više biti, barem ne ove jeseni. Sasvim je vedro, trenutno tlak zraka iznosi, sad ćemo vidjeti, 1021 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 42%. Puše slab vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Vedro danas cijeli dan i cijelu noć, pa i sutra vedro cijeli dan, na večer će se pojaviti neki oblačići koji neće donijeti oborine. Inače, sutra minimalna temperatura bit će i niža nego jutros, piše 13 stupnjeva Celzija sutra ujutro, a maksimalna 27. Slično će biti i u ponedjeljak, dakle maksimalna 27, minimalna 16, a u ponedjeljak, to je ponedjeljak, a utorak, htio sam reći, za utorak minimalna 16, maksimalna 28. Evo, sigurno sljedećih nekoliko dana imat ćemo lijepo vrijeme, a mogućnost promjene vremena pojavljuje se sljedećeg četvrtka 17. rujna, to je dakle kraj sljedećeg tjedna. Kada se očekuje i grmljavina i kišica, vidjet ćemo šta će biti od toga. Ako bude kako je na Sližicama, četvrtak, petak i subota bit će promjenjivo. Kako god bude, bit će, prilagodit ćemo se. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednjeg intenziteta, odvija se po sad već suhim kolnicima bez poteškoća. A što se tiče ostatka Hrvatske, u priobalju puše bura i ograničenje je za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Zastoji su povremeno mogući na autocestama u zonama naplatnih postaja, tunela, čvorova i odmorištima, te na ostalim cestama u zonama radova. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te čvora Zadar Istok i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Pred naplatnom postajom Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Što se tiče Istarskog ipsilona, usporeno u koloni vozi se u zoni radova između čvora i tunela Učka u smjeru Rijeke, to je sa riječke strane. Na Krčkom mostu, kažu, promet je pojačan u oba smjera. Kolona u smjeru Otoka je od čvora Kraljevica pa do Omišlja.

Također na A7 Rupa Rijeka Šmrika, kolona je na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre oko 1 km. Na graničnim prilazima sve je kao inače, u pomorskom prometu problema nema. Ponovit ćemo informacije vezano za radove, danas i sutra naravno nema radova najavljenih, nadamo se da neće biti kvarova. Međutim, u ponedjeljak 14. rujna bez električne energije zbog najavljenih radova, sljedeća mjesta Banki, Donji Bratovići, Rupeni, Gornji Bratovići, Sinožići, Tripari, Majkusi, Sveti Ivan i Fapci. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi za utorak 15. rujna. Također najavljeni radovi štancija Kapetanova i štancija Crljenka bez struje od 8 do 13 sati utoraka u Vrsaru, ulica Koversada te štancija Blesić bez struje utorak od 12 do 15 sati. To je to što se tiče servisnih informacija. Nama slijedi glazbeni tris za otprilike 10 minuta, a u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

12:56 minuta na valovima Radio Centra slušamo glazbeni Trisu. Trisu, ovoga puta tri izvođača, to je najčešće da budu tri izvođača, koji danas slave. Evo jedan njihov slavljenik, odnosno jedan slavljenik od tih tri je južnokoreanac koji nosi umjetničko ime RM, a član je boy benda BTS. Evo slušamo BTS u pjesmi Dynamite iz godine 2020. RM ili ti Kim Nam June, rođen na današnji dan 1994. Čestitamo rođendan njemu, čestitamo i izvođaču kojeg smo čuli prije BTS, a to je Ben Folds. Ben Folds je američki pjevač, skladatelj, glazbenik. Vodio je jedno vrijeme Ben Folds 5 grupu. Imali su određenog uspjeha krajem 90-ih godina. Mi smo čuli njegovu solo pjesmu Exhausting Lover iz godine 2023. Ben Folds, rođen na današnji dan 1966. Čestitamo i njemu. A čestitamo i njoj, Jennifer Hudson, koju sada slušamo u možda i najpoznatijoj njenoj pjesmi Spotlight. Doduše, mi slušamo remix verziju Moto Blanco Radio Remix. Jennifer Hudson je nagrađivana glumica i pjevačica. Sudjelovala je i u show American Idol. Pa eto, i njoj čestitamo, rođena je na današnji dan 1981. Jennifer Hudson. Od još poznatih osoba koje su rođene na današnji dan, evo pregledavam sad ubrzano, Barry White je rođena na današnji dan. Barry White, rođen 1944. na današnji dan, a nažalost preminuo 2003. u 58. Evo, dragi slušatelji, ako vi nešto danas slavite, mi vam čestitamo od srca. Nadamo se da ćete puštati muziku koju mi za vas puštamo, dakle da će vam svirati Radio Centar. A ovo drugo ćete morati se pobrinuti sami, što ćete jesti, piti, gdje ćete biti. U nastavku našega programa, naravno, još dobre glazbe. Ovoga puta nakon marketinga će biti malo domaće glazbe. Recimo, pobjednik sa Požeškog festivala, to jest pobjednici grupa Gazde. Čućemo i Privat Band. I tako, malo novih imena, malo starijih. U 14 sati su nam tu lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite stoga i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Poreć ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posjed domaćin 11. Poreć Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo Hrvatske u kronometer vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenaline i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreć Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreć Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreća.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, euro 99. I ananas kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.

0: da je u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: lokalne vijesti.
1: Svake druge subote u rujnu, a to bi bilo upravo danas, obilježava se Svjetski dan prve pomoći, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti brze i pravilne reakcije u kriznim situacijama. Inicijativu je pokrenula Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a diljem Hrvatske ga kroz edukacije i javne demonstracije provodi i Hrvatski Crveni križ. To će učiniti i Gradsko društvo Crvenog križa Poreč, a o svemu nam više govori ravnatelj Igor Ostojić.
2: Kao svake godine, druga subota u rujnu mjesecu obilježava se kao Svjetski dan prve pomoći. Postoji prva pomoć, naša prva djelatnost i javna ovlast. Obilježit ćemo je, medijski ćemo malo popratiti uopće šta je to prva pomoć uz par nekih primjera i, ajmo reći, kućnih savjeta kako si u nekoj situaciji pomoći. Aktivnosti do sada, tokom cijele godine, aktivnosti naših volontera u osnovnoj jedinici interventnog tima, imali smo 8 dežurastava na raznim manifestacijama. Jedna posljednja koja je bila, tu ste vjerojatno svi popratili, bio naš porečki delfin, gdje smo u 2 dana, pošto nam je bilo vrijeme jako naklonjeno, stvarno lijepo odradili posao. Imat ćemo u rujnu, sad krajem rujna mjeseca, isto tako još 2 aktivnosti. Jedna je susret mladih cijele Istarske županije kod nas na našem području u Kontiji, u zaštićenom području općine Vrsar u Šumici. A početkom listopada će biti jedna velika biciklička utrka Istra 300 i isti vikend ćemo imati u osnovnoj školi Finida Capicon konvenciju volonterstva, gdje ćemo imati mi svoj izlagački štand i naravno dežurstvo, pošto ove godine imaju viteški turnir u sklopu samog Capicona.
1: Što se tiče Crvenog križa, jedna od djelatnosti je i dobrovoljno darivanje krvi.
2: Tako je. Evo, do danas imali smo ukupno 11 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, gdje se ukupno odazvalo čak 819 darivatelja, a 42 su nam do sada prvo darivatelji u ovoj godini. I možemo odmah najaviti i sljedeću akciju, koja će nam biti već u petak 18. rujna od 9 do 13 sati, te od 14 do 17 sati.
1: Prvi ribolovni dan 8. izdanja natjecanja Tunistra Big Game Fishing u Poreču protekao je u znaku zahtjevnih morskih uvjeta, ali izuzetno bogatog ulova od 20 luceva, jedne lampuge i 6 tuna. Sve ukupno su vagana 24 primjerka ribe, od kojih je najveća plavoperajna tuna težila 73,78 kg i donijela uvjerljivo vodstvo timu Bingo s kapetanom Ervinom Žudićem. Zbog jake kiše i valova visokih preko 2 metra, posade su isplovile nešto kasnije nego što je planirano, ipak vremenske nepogode nisu spriječile 40 ekipa da pokažu svoje vještine i ostvare izvanredne rezultate na moru. Prvog dana je tako na rivi vagano ukupno više od 350 kg, a time i Porečki akvatorij još jednom potvrdio status jedne od najboljih big game destinacija. Prema pravilima natjecanja, tuna se boduje ako je teža od 40 kg, a ne smije se izvaditi na plovilo ako je kraća od 115 cm u okviru kvote od 3 tone, odobrene od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, uprave ribarstva, pa su tako 3 tune i vraćene u more. Poslušajmo djelić atmosfere sa sinošnjeg proglašenja pobjednika prvog ribolovnog dana.
3: Najveća tuna dana. Wow! Ova će tuna zajedno sa puštenim tunama i ulovljenim lucevima ekipi Bingo zasigurno donijeti prvo mjesto u prvom ribolovnom danu. Ova tuna ima 73 kg 700 grama. Još jedan pljesak za ekipu Bingo.
1: Yeah. Osim napetog sportskog dijela, veliko zanimanje posjetitelja i prolaznika privukla je i impresivna flota natjecateljskih brodova, dugačkih i do 26 metara. Tunistra je iz godine u godinu izrasla u uistinu snažan međunarodni turnir koji okuplja ribolovnu elitu iz cijele Europe i svijeta. Glazbeni dio večeri započeo uz pulski sastav Top of the Pops, a večer se nastavila uz prepoznatljive mediteranske note za koje su se pobrinuli grupa Cambi i Giuliano. Poseban doživljaj posjetiteljima donosi i bogata gastro ponuda Tunalicious festivala koja je već od prvog dana pravi hit. Posjetitelje danas, to jest večeras, očekuje novo vaganje ulova od 20 sati, radionice Morski svijet te nastupi grupa Pop Guns i Superstar Show. Velika završnica zakazana je za nedjelju, kada će uz proglašenje pobjednika Tunistre 2026. i ceremoniju uručenja nagrada publiku zabavljati legendarni rock sastav Divlje jagode. IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinjavati u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti i IDS je to od početka jasno tražio, ali neprihvatljivo je da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Ljudi koji tamo žive moraju biti uključeni, moraju imati potpune informacije i njihov se stav mora ozbiljno uzeti u obzir. Ljudi koji ovdje žive i kvaliteta njihova života uvijek su nam bili i ostaće prvi politički prioritet, rekao između ostalog predsjednik IDS-a Pešurić, zato ćemo u svakoj situaciji štititi interese i prostora i ljudi te inzistirati da se o pitanjima kojih se izravno tiču ne odlučuje mimo njih. Upravo ćemo zato biti na prosvjedu uz mještane Raše, Koromačna i Labinštine kako bismo jasno pokazali da u ovome nisu sami, poručio je Pešurić. Ako se unatoč protivljenju lokalne zajednice ipak bude išlo u spaljivanje otpada u Koromačnu, IDS će inzistirati na najstrožom mogućem nadzoru i kontroli, neovisnim analizama, kontinuiranom monitoringu emisija i javnoj objavi svih rezultata. U nadzor moraju biti uključeni i stručnjaci iz lokalne zajednice i Istarske županije. Ovo nije pitanje političkog nadmetanja, niti pokušaj da se probleme iz Gospića ostavi tamošnjim ljudima, upravo suprotno. Godinama upozoravamo da Hrvatska nema cjeloviti odgovoran sustav gospodarenja otpadom i da se problemi zato gase interventnim rješenjima tek kada postanu ekološke i političke krize. Gospić treba sanirati, ali cijenu neuređenog sustava gospodarenja otpadom ne smiju plaćati građani neke druge lokalne zajednice, u ovom slučaju Labinštine, stoji u priopćenju IDS-a. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i zamjenica načelnika iz redova talijanske nacionalne manjine, ujedno i predsjednica zajednice Talijana Vižinada, Neda Šenčić-Pilato, upriličili su prijem za novog župnika, velečasnog Blaža Bošnjakovića, koji preuzima pastoralnu skrb za župe Svetog Jeronima u Vižinadi i Svetog Vitala u Brigu. Novom župniku, tom je prigodom, upućena srdačna dobrodošlica u Vižinadu uz želje za uspješan početak službe, mnogo zdravlja, snage i zadovoljstva u radu, te da ga župljani i svi stanovnici općine prihvate s povjerenjem i otvorenošću. Načelnik Ferenac istaknuo je kako općina tradicionalno njeguje vrlo dobru i konstruktivnu suradnju sa župom, osobito u očuvanju, obnovi i zaštiti vrijedne sakralne baštine na području općine, kao i u organizaciji i podršci važnim vjerskim i društvenim događajima. Tijekom susreta posebno je istaknuta suradnja općine, župe i zajednice Talijana Vižinada na projektima očuvanja i obnove sakralne baštine, uključujući projekte koji se realiziraju uz financijsku potporu regije Veneto. Zamjenica načelnika Šenčić-Pilato naglasila je važnost suradnje s zajednicom Talijana u pripremi i realizaciji projekata usmjerenih na očuvanje kulturne i sakralne baštine, a trenutačno je u tijeku obnova oltara Svetog križa u župnoj crkvi Svetog Jeronima u Vižinadi, koja se financira sredstvima regije Veneto, dok općina na aktualni natječaj regije Veneto planira prijaviti i projekt obnove zvonika župe crkve Svetog Jeronima. U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto poslije 2 sata ujutro u Višnjanskoj ulici u Novoj Vasi ozlijeđena je jedna osoba. Nesreća se dogodila kada je 39-godišnjakinja upravljala automobilom pulske registracije i to pod utjecajem alkohola od 1,68 promila i tom prilikom kod sebe nije imala ni vozačku dozvolu ulaskom u oštri zavoj. Vozačica nije prilagodila brzinu kretanja vozila, već je sletjela s kolnika, udarila u rubnjak nogostupa, nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Vozilo je nastavilo kliziti te udarilo u prometni znak, nakon čega se ponovno vratilo na kotače i naposljetku udarilo u kameni zid. Vozačica je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je zadobila lakše tjelesne ozljede, a radi počinjenja prekršaja, policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom.
0: Vremenska prognoza.
1: Dolina s frontalnim sustavom odmiče od Jadrana na istok, a sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro, puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24 te postupno slabiti na 4 do 12 čvorova, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 26 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, puhaće slaba do umjerena bura, u prvom dijelu dana na udare i jaka, a popodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, maksimalna dnevna temperatura u laganom porastu.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Pa fresko kuha.
3: Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
2: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu. Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi. Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači. Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com. Mi sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
4: Memorijal Ivana Todorića. Subota 12. rujna, bivši policijski kamp Valbandon. Dođite i trčite u spomena prerano preminulog policijskog službenika. Odaberite glavnu utrku na 11.300 ili rekreativnu od 2209 metara. Najmlađe očekuju nagrade te sportski i zabavni program. Prijavite se na stranici Policijske uprave Istarske do 8. rujna. Organizatori Policijska uprava Istarska, Atletski savez Istre, Regionalni klub IPA Istra, Udruga specijalne jedinice policije BAK Istra i Turistička zajednica grada Pule. Sav prihod sutrke namijenjen je Zakladi policijske solidarnosti.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: i divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Poreč ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posle domaćin 11. Poreč Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo hrvatskog kronometar vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzine, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Radio Centar. Centar.
5: Radio Centar, Studio Poreč.
6: Što sa

0: 25 poziva vas na Marente od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite Konobu Joku na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
1: Dom za starije i nemoćne osobe Poreč od 14. rujna nakon ljetne stanke ponovno organizira provođenje programa Medicinska rekreacija za starije u svim mjesnim odborima grada Poreča Parenco. I ove godine vježbe će se odvijati u prostorima Sportsko-rekreativnog centra Palestra te u mjesnim odborima Anke Butorac, Veli Maj, Červar Porat, Žmandaj, Fuškulin, Nova Vas Kukci, Varvari i Baderna. Pozivamo sve zainteresirane osobe starije od 50 godina da dođu u svoje mjesne odbore prema rasporedu koji je objavljen na Facebook i web stranicama Doma za starije i nemoćne osobe Poreč, da redovno vježbaju uz stručno vodstvo jer uvijek ističemo da se koristi od redovne tjelesne aktivnosti osjete vrlo brzo.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa vozi se u kolonama u pokretu u zastoje. Na Zagrebačkoj bilaznici između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A1 između Čora Bosiljevo 2 i Naplate Lučko u smjeru Zagreba. Cesti A7 između Čorova, Hreljini i Šmrika u smjeru Krka, na otoku Krku u smjeru Njivica te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Vaše omiljene frekvencije, Radio Centar, Studio Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Nećemo u školu, nećemo u školu.
2: Nećete u školu, malo fresko kuha.
1: Malo fresko kuha. Hoćemo u školu, hoćemo u školu.
3: Svi bi u školu kad je alfresko ručak na stolu.
4: Od 8. do 15. rujna povodom povratka školskoj klupi alfresko web shop vam nudi 15% popusta na sve što se kupi.
3: Gotova jela, domaći proizvodi, domaći proizvođači, a dica moja, tu su i kolači.
4: Zato vam rabi samo jedan mali trik, jedan mali klik na www.alfresko.com i sve stiže domaće, svježe, direktno u vaš dom.
5: Roditelji
6: i vozači,
5: nama sigurnost puno znači.
6: Škola je počela.
5: Pazite na znakove
6: i prometna pravila. Pazite na djecu kad prelaze cestu.
5: Svakog jutra, svakog dana, za radost svakog mališana.
6: Hrvatski autoklub. Neka put do škole bude siguran.
7: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Poreč ponovno živi u znak Oktana. Ovog vikenda 12. i 13. rujna parkiralište Žatika, posjet domaćin 11. Poreč Motoršova. Dva dana automobilističkog spektakla. Očekuje vas autošov, prvenstvo hrvatskog kronometer vožnjama, atraktivni drift, oldtimeri, sportski automobili i karting slalom za najmlađe. Dva dana brzina, adrenalina i automobilističkog spektakla za sve generacije. 12. i 13. rujna, 11. Poreč Motoršov u organizaciji Skok Racinga i Poreč Motorsporta te uz pokroviteljstvo grada Poreča.
3: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Radio Centar.
1: I eat food to satisfy my hunger.

Dobar dan, lijep pozdrav, sunčan pozdrav i lijep dan kad nam je vrijeme naklonjeno. Evo, naklonjeno je sa nekih 26 stupnjeva, trenutno vlage ima 51%, tlak zraka 1018 hektopaskala, ima i vjetra, nekome dobro dođe, nekome i onako malo i smeta, nekome je sve jedno, ali uglavnom... što je tu je, što se mora tiče, ono je toplije od 25-26 stupnjeva, ali sada nešto se malo i ono ohladilo, nisu one već temperature, ali svakako je vrlo, vrlo ugodno. Ugodno će biti i sutra, temperatura maksimalna do 27, ona jutarnja će biti 10 manje, to jest oko 17 stupnjeva, bit će pretežno sunčano, osobito na Jadranu, bit će i slabe i umjerene bure u prvom dijelu dana na udare i jake, a popodne će vjetar okrenuti na sjeverozapadni.

Što se tiče vremenske prognoze, do idućeg četvrtka nema ni puno oblaka, nema ni kiše. U četvrtak, barem za sada, stoji neka kapljica. Što će biti od te kapljice, da li će biti dvije ili će nestati ta jedna, vidjet ćemo. U prometu nema nekih većih poteškoća, da tako ostane i dalje, pa trebamo se sami poprilično potruditi i dalje oprez svih onih četiri kotača na one slabije na dva kotača, ali i oni s dva kotača trebaju također se potruditi i poštovati sve ono što se treba ispoštovati. Priobalju puše bura i ograničava za pojedine skupine vozila vožnju, i to na dijelovima Jadranske magistrale. Promet je pojačan na prilazima turističkim središtima duž obale. Vozači se podsjećuju da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće, pa kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, vozači se mole da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Ovi neki izvanredni prometni događaji su na A1, A2, A3, na Jadranskoj magistrali, otok Krk, Krčki most, sve tamo pojačano, od tu nama blizu je A7, Rupa Rijeka Šmrika, također je tamo promet gust između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. No, tu kod nas, evo, nema nas u biti na popisu, a sada da li je negdje zaštekalo, to ne znamo. Svakako, ukoliko je zastoj, budite strpljivi. Sati je 21 minuta i danas od 17.30 kao i svake subote slušamo stare dobre ploče, stare dobre hitove. U 18 sati slušamo lokalne vijesti, zatim glazbeni vremeplov, u 20 sati uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, a nakon toga od 20 sati i 30 minuta slušamo novo izdanje stranog Topa 20. Vama ugodan nastavak dana i budite i dalje uz valove Radio Centra.

0: divlje jagode u Poreču od 11. do 13. rujna.
1: I po zimi i po liti pod pergolu se hiti. Moderne i funkcionalne pergole tende zaštite od vanjskih utjecaja po vašoj mjeri. Obratite nam se s povjerenjem u showroomu u Poreču, štancija Danelon 4, te za vrijeme održavanja sajma Promo Arh od 16. do 18. 9. na našem štandu. Više na info@gosystem.hr ili na broj telefona 091 783 4470.
2: Stare dobre ploče
3: na frekvencijama Radio Centra.

0: lokalne vijesti.
1: Svake druge subote u rujnu, a to bi bilo upravo danas, obilježava se Svjetski dan prve pomoći, čiji je cilj podizanje svijesti o važnosti brze i pravilne reakcije u kriznim situacijama. Inicijativu je pokrenula Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, a diljem Hrvatske ga kroz edukacije i javne demonstracije provodi i Hrvatski Crveni križ. To će učiniti i Gradsko društvo Crvenog križa Poreč, a o svemu nam više govori ravnatelj Igor Ostojić.
2: Kao svake godine, druga subota u rujnu mjesecu obilježava se kao Svjetski dan prve pomoći. Postoji prva pomoć, naša prva djelatnost i javna oblast. Obilježit ćemo je, medijski ćemo malo popratiti uopće šta je to prva pomoć uz par nekih primjera i, ajmo reći, kućnih savjeta kako si u nekoj situaciji pomoći. Aktivnosti do sada, tokom cijele godine, aktivnosti naših volontera u osnovnoj jedinici interventnog tima, imali smo 8 dežurastava na raznim manifestacijama. Jedna posljednja koja je bila, tu ste vjerojatno svi popratili, bio naš porečki delfin, gdje smo u 2 dana, pošto nam je bilo vrijeme jako naklonjeno, stvarno lijepo odradili posao. Imat ćemo u rujnu, sad krajem rujna mjeseca, isto tako još 2 aktivnosti. Jedna je susret mladih cijele Istarske županije kod nas na našem području u Kontiji, u zaštićenom području općine Vrsar u Šumici. A početkom listopada će biti jedna velika biciklička utrka Istra 300 i isti vikend ćemo imati u osnovnoj školi Kinida Kapikon konvenciju volonterstva, gdje ćemo imati mi svoj izlagački štand i naravno dežurstvo, pošto ove godine imaju viteški turnir u sklopu samog Kapikona.
1: Što se tiče Crvenog križa, jedna od djelatnosti je i dobrovoljno darivanje krvi.
2: Tako je. Evo, do danas imali smo ukupno 11 akcija dobrovoljnog darivanja krvi, gdje se ukupno odazvalo čak 819 darivatelja, a 42 su nam do sada prvo darivatelji u ovoj godini. I možemo odmah najaviti i sljedeću akciju, koja će nam biti već u petak 18. rujna od 9 do 13 sati, te od 14 do 17 sati.
1: Prvi ribolovni dan 8. izdanja natjecanja Tunistra Big Game Fishing u Porečju protekao je u znaku zahtjevnih morskih uvjeta, ali izuzetno bogatog ulova od 20 luceva, jedne lampuge i 6 tuna. Sve ukupno su vagana 24 primjerka ribe, od kojih je najveća plavoperajna tuna težila 73,78 kg i donijela uvjerljivo vodstvo timu Bingo s kapetanom Ervinom Žudićem. Zbog jake kiše i valova visokih preko 2 metra, posade su isplovile nešto kasnije nego što je planirano, ipak vremenske nepogode nisu spriječile 40 ekipa da pokažu svoje vještine i ostvare izvanredne rezultate na moru. Prvog dana je tako na rivi vagano ukupno više od 350 kg, a time i Porečki akvatorij još jednom potvrdio status jedne od najboljih big game destinacija. Prema pravilima natjecanja, tuna se boduje ako je teža od 40 kg, a ne smije se izvaditi na plovilo ako je kraća od 115 cm u okviru kvote od 3 tone, odobrene od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, uprave ribarstva, pa su tako 3 tune i vraćene u more. Poslušajmo djelić atmosfere sa sinošnjeg proglašenja pobjednika prvog ribolovnog dana.
3: Najveća tuna dana. Wow! Ova će tuna zajedno sa puštenim tunama i ulovljenim lucevima ekipi Bingo zasigurno donijeti prvo mjesto u prvom ribolovnom danu. Ova tuna ima 73 kg 700 grama. Još jedan pljesak za ekipu Bingo.
1: O Osim napetog sportskog dijela, veliko zanimanje posjetitelja i prolaznika privukla je i impresivna flota natjecateljskih brodova, dugačkih i do 26 metara. Tunistra je iz godine u godinu izrasla u uistinu snažan međunarodni turnir koji okuplja ribolovnu elitu iz cijele Europe i svijeta. Glazbeni dio večeri započeo uz pulski sastav Top of the Pops, a večer se nastavila uz prepoznatljive mediteranske note za koje su se pobrinuli grupa Cambi i Giuliano. Poseban doživljaj posjetiteljima donosi i bogata gastroponuta Tunalicious Festivala, koja je već od prvog dana pravi hit. Posjetitelje danas, to jest večeras, očekuje novo vaganje ulova od 20 sati, radionice Morski svijet, te nastupi grupa Pop Guns i Superstar Show. Velika završnica zakazana je za nedjelju, kada će uz proglašenje pobjednika Tunistre 2026. i ceremoniju uručenja nagrada publiku zabavljati legendarni rock sastav Divlje jagode. Nove obveze poslodavaca, procedure za izdavanje i produljenje dozvola za boravak i rada te integracija stranih radnika bile su u fokusu seminara Strani radnici i nove obveze poslodavaca u 2026. koji je organizirala HGK Županijska komora Pula. Seminar koji je okupio iznimno veliki broj sudionika organiziran je imajući u vidu nova pravila koja uređuju zapošljavanje i boravak. Naime, nakon što je u travnju na snagu stupio novi pravilnik o boravku državljana trećih zemalja, u lipnju su stupile na snagu i izmjene i dopune zakona o strancima koje donose niz novosti za poslodavce i strane radnike. Predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Istarske i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područnog ureda Pula, upoznali su sudionike s postupkom izdavanja dozvola za boravak i rad za državljane trećih zemalja u Hrvatskoj i postupcima koje u okviru svojih nadležnosti provode. Bilo je riječi o reguliranju statusa stranaca u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i o njihovom statusu u sustavu mirovinskog osiguranja. Također provodi se odluka o sigurnosnoj mjeri provedbe zdravstvenog pregleda i cijepljenja državljana trećih zemalja iz viznog režima u svrhu produljenja privremenog boravka u Hrvatskoj. Posebna pažnja posvećena je obvezama poslodavaca, među ostalima onima vezanima uz smještaj stranih radnika i elektroničku komunikaciju s nadležnim institucijama, a govorilo se i o postupnoj provedbi mjera integracije, uključujući načine polaganja hrvatskog jezika za strance za potrebe produljenja radnih dozvola. Predavači na seminaru bili su i predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja pri HGK. Načelnik općine Vižinada Marko Ferenac i zamjenica načelnika iz redova talijanske nacionalne manjine, ujedno i predsjednica Zajednice Talijana Vižinada Neda Šenčić-Pilato, upriličili su prijem za novog župnika velečasnog Blaža Bošnjakovića, koji preuzima pastoralnu skrb za župe Svetog Jeronima u Vižinadi i Svetog Vitala u Brigu. Novom župniku, tom je prigodom, upućena srdačna dobrodošlica u Vižinadu uz želje za uspješan početak službe, mnogo zdravlja, snage i zadovoljstva u radu, te da ga župljani i svi stanovnici općine prihvate s povjerenjem i otvorenošću. Načelnik Ferenac istaknuo je kako općina tradicionalno njeguje vrlo dobru i konstruktivnu suradnju sa župom, osobito u očuvanju, obnovi i zaštiti vrijedne sakralne baštine na području općine, kao i u organizaciji i podršci važnim vjerskim i društvenim događajima. Tijekom susreta posebno je istaknuta suradnja općine, župe i Zajednice Talijana Vižinada na projektima očuvanja i obnove sakralne baštine, uključujući projekte koji se realiziraju uz financijsku potporu regije Veneto. Zamjenica načelnika Šenčić-Pilato naglasila je važnost suradnje s Zajednicom Talijana u pripremi i realizaciji projekata usmjerenih na očuvanje kulturne i sakralne baštine, a trenutačno je u tijeku obnova oltara Svetog križa u župnoj crkvi Svetog Jeronima u Vižinadi, koja se financira sredstvima Regije Veneto, dok općina na aktualni natječaj Regije Veneto planira prijaviti i projekt obnove zvonika župe crkve Svetog Jeronima. U prometnoj nesreći koja se dogodila nešto poslije 2 sata ujutro u Višnjanskoj ulici u Novoj Vasi ozlijeđena je jedna osoba. Nesreća se dogodila kada je 39-godišnjakinja upravljala automobilom pulske registracije i to pod utjecajem alkohola od 1,68 promila i tom prilikom kod sebe nije imala ni vozačku dozvolu ulaskom u oštri zavoj. Vozačica nije prilagodila brzinu kretanja vozila, već je sletjela s kolnika, udarila u rubnjak nogostupa, nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Vozilo je nastavilo kliziti te udarilo u prometni znak, nakon čega se ponovno vratilo na kotače i naposljetku udarilo u kameni zid. Vozačica je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno kako je zadobila lakše tjelesne ozljede, a radi počinjenja prekršaja policija će protiv nje pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom.
0: Vremenska prognoza.
1: Dolina s frontalnim sustavom odmiče od Jadrana na istok, a sa sjeverozapada jača anticiklonalni greben. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Puhaće slaba do umjerena bura, u prvom dijelu dana na udari jaka, a popodne prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Maksimalna dnevna temperatura u laganom porastu.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni vremeplov. Ovoga puta smo u 80-ima. Započinjemo s pjesmom What is Love izvođača Howarda Jonesa. Ovaj britanski glazbenik svoj prvi studijski album objavio je u ožujku 84. a s njega je skinuto 4 službena singla. Drugi službeni singl bila je pjesma What is Love, koja je u eter prvi put puštena 18. studenog 83. Rupert Hin je producent, a Howard Jones je napisao pjesmu uz pomoć Billa Bryanta. Ne dužimo više, poslušajmo What is Love, on je Howard Jones.

Nakon pjesme What is Love Howarda Jonesa, tu je Alison Moje. Započela je svoju glazbenu karijeru u sklopu grupe Yazoo. 84. objavila je svoj prvi studijski album pod naslovom Alf, a 87. u prodaju je pušten njezin drugi studijski album Rain Dancing. S tog albuma je 4 singla skinuto i pušteno u eter, a drugi službeni singl bila je pjesma Weak in the Presence of Beauty, koja je u originalu od benda Floyd Joy. Oni su svoju verziju objavili 86. A evo 87. Alison Moje je obradila pjesmu koja je postala veliki hit širom Europe, a i šire. Produkciju njene pjesme odradio je Jimmy Iovine, koji je u stvari producirao njezin cijeli drugi studijski album Rain Dancing. Poslušajmo Weak in the Presence of Beauty i Alison Moje.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam britanski pjevač Nick Kershaw i njegov singl White Boy. Drugi službeni singl od ukupno tri sa drugog studijskog albuma The Riddle, koji je u prodaju pušten 84. negdje pred kraj te godine. White Boy single u eter je pušten po prvi puta u ožujku 85. Peter Collins je producent, a autor pjesme Nick Kershaw. S pjesmom je Nick Kershaw dosegnuo broj 9 na britanskoj top listi singlova 85. Slušamo White Boy, on je Nick Kershaw.

Nakon pjesme White Boy od Nika Kershova, tu je grupa Eight Wonder koju je predvodila pjevačica Patsy Kensit. Debi studijski album objavljen 88. zvao se, to jest zove se Fearless, a sa njega je skinuto čak 7 službenih singlova. Peti singl bila je pjesma Cross My Heart, koju je napisao Michael Jay, a producirao Pete Hammond. Pjesma je po prvi put u eter puštena pred ljeto 88. Bio je to drugi vrlo uspješan singl nakon prvoga I'm Not Scared. Slušamo Cross My Heart i grupu Eight Wonder.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi nam grupa Simple Minds. Svoj 7. studijski album Once Upon a Time objavili su negdje pred kraj 85. u produkciji Jima Lovina i Boba Clear Mountaina. 4 singla je skinuto sa ovog albuma, a mi ćemo čuti prvi, Alive and Kicking. Pjesma je po prvi puta u eter puštena krajem rujna 85. a zanimljivo je da postoji single verzija, radio verzija i album i video verzija. Pjesmu su napisali pjevač Jim Kerr, gitarista Charlie Burchill i Mick McNeil. Slušamo Alive and Kicking i grupu Simple Minds.

Nakon grupe Simple Minds, još jedna grupa sličnoga imena nije Simple Minds, nego Simply Red. Radi se o britanskoj grupi koju je predvodio Mick Hucknall. Pjesmu The Right Thing, dakle prvi od ukupno 5 službenih singlova s albuma Man and Woman, producirao je Alex Sutkin, inače producent poznat po radu sa Duran Duran. Pjesma The Right Thing prvi put je u eter puštena u veljači 87. A sa ovom pjesmom Simply Red su dosegnuli 11. mjesto na britanskoj top listi singlova. Slušamo The Right Thing i Simply Red.

I za kraj emisije Glazbeni vremeplov, tu je slavna grupa Spandau Ballet. Čućemo njihov single Through the Barricades sa istoimenog petog studijskog albuma koji je u prodaju pušten u studenom 86. Tri singla je skinuto s albuma, drugi službeni singl je bila pjesma Through the Barricades koja je u eter puštena u listopadu 86. Gary Kemp, gitarista grupe, je napisao pjesmu, dok su produkciju odradili Gary Langan i članovi Spandau Balleta. Zanimljivo je da je pjesma snimljena u Njemačkoj. I uz Through the Barricades grupe Spandau Ballet zatvaramo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijep pozdrav i do slušanja!

0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je policijski očevid, govori ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
1: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora, priznavši da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
2: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema 5 policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Učenik koji je jučer teško ozlijeđen u napadu nožem u elektrotehničkoj školi u Zagrebu i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti, izvijestili su iz te bolnice. I stanje djelatnice škole koja je ozlijeđena je stabilno, priopćio je KBC Sestre Milosrdnice. U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja. Elektrotehnička škola priprema se na povratak nastavi u ponedjeljak, a ravnatelj škole Renato Matejaš poziva na razgovor sa stručnjacima iz tima za krizne intervencije.
3: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima i kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju. Škola smo koja radi u 2 turnusa, tako da će krizni tim pokriti i jednu i drugu smjenu.
0: Vijesti. Šveđani sutra izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke mogli prvi put postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra. No ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji dobivaju oko 19% glasova, ishod postaje vrlo neizvjestan. Mađarska vlada izmijenit će zakon koji je donijela bivša vlada Viktora Orbana, a kojim je istospolnim parovima zabranjeno posvajanje djece, izjavio je premijer Peter Mađar. Posvojenje djece homoseksualnim parovima u Mađarskoj bilo je moguće do kraja 2020. godine, ako je jedan od partnera podnio zahtjev kao samac. Prema zakonu koji je donijela Orbanova desničarska stranka Fides, zahtjeve koje su podnosile samohrane osobe morao je odobriti ministar mjerodavan za obiteljska pitanja, što je u praksi značilo sigurnu zabranu. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz zrak.

Studio Poreč. Četiri jedna. Hit tjedna Radio Centra Studio Poreč. Hit tjedna. Hit

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa stranim Topom 20. Po redu bi to bio 1657. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Čućemo i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošle tjedne top liste ispali su Ravin Lenae, Rehab i Becky Hill, koja je sa pjesmom What Do I Have To Do u top listi provela punih 8 tjedana. Krećemo sa ovotjednom top pjesicom, 20. mjesto, prošlo tjedno 16. drži Noah Kahan. Pjesma se zove Orbiter, 3. tjedna u top listi Noah Kahan.

Bio je to Noah Kahan u pjesmi Orbiter na ovom tjednom 20. mjestu. Na 19. paca prošlog tjednog 14. za kombinaciju Two Colors i Andreas Way, Heart to Heart naslov pjesme, a sedmi tjedan već u stranom topu 20.

Bili su to Two Colors i Andrea Svej u pjesmi Heart to Heart na ovom tjednom 19. mjestu. A prošloga tjedna 19. mjesta, ovoga tjedna 18. drži Beck, njegov novi single sa novog albuma, zove se Disappearing Act. Dva tjedna s nama, Beck.

0: Bio je to Beck u pjesme Disappearing Act na otjednom 18. mjestu. Na 17. se nalazi ovo tjedni prvi novi ulaz. Tu je Alex Warren i pjesma nova nosi naslov Emerald Eyes. Dakle, prvi novi ulaz Alex Warren.
1: Number 17.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedno 17. mjesto, inače prvi novi ulaz, Alex Warren u pjesmi Emerald Eyes. Na 16. mjestu prošlo tjedno je 12. Tu je Teddy Swims i pjesma Break Up in Reverse, 8. tjedan već u top listi.
1: Top 20.
2: Number 16.

0: bio je to Teddy Swims u pjesmi Break Up in Reverse na odjednom 16. mjestu. Na 15. je prošlo tjedno 11. Tu je Ariana Grande i pjesma koja se zove isto kao i novi album Petal. 6 tjedana s nama Ariana Grande.
1: Top 20.
2: Number 15.

0: Na valovima Radio Centra slušate Strani Top 20 1657. po redu. Čuli smo mjesto broj 15, bila je to Ariana Grande u pjesmi Petal. Na 14. mjestu veliki pad sa prošlog jednog četvrtog za Meduzu i Kalida. Weekend je naslov pjesme, a 7 tjedana su već u top listi.
1: Number 14.

0: Čuli smo ovo tjedno 14. mjesto, bili su to Meduza i Khalid u pjesmi Weekend. Na 13. mjestu nema promjene, tu je Ellie Goulding i pjesma s novog albuma zove se Four Seasons, peti tjedan u top listi Ellie Goulding.
1: Top 20.
2: Number 13.

0: Čuli smo Ellie Goulding i pjesmu Four Seasons na Otinom 13. mjestu. Na 12. nam slijedi ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Topic i Carte Blanche. Lucky Ones je naslov pjesme.
1: Number 12.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 12. mjesto Topic i Carte Blanche s pjesmom Lucky Ones. Na 11. mjestu se nalazi prošlo tjedno 15. Tu je Carly Rae Jepsen. Motivation je naslov pjesme, a tek je dva tjedna u top listi Carly Rae Jepsen.
1: Number 11.

0: The rhythm is magic. Oh, oh, oh. The rhythm is gay.
1: Slušate Top 20 Radio Centra.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1657. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Noah Kahan, 19. Two Colors i Andreas Way, 18. Beck, 17. prvi novi ulaz Alex Warren i pjesma Emerald Eyes, 16. Teddy Swims, 15. Ariana Grande, 14. Meduza i Khalid, 13. Ellie Goulding, 12. drugi novi ulaz Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones, 11. mjesto Carly Rae Jepsen. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Olivia Rodrigo i ne znam već koji po redu singles novog albuma, zove se Serena Joy, slijedi Olivia Rodrigo.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Serena Joy kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Nastavljamo dalje sa top listom, slijedi 10. mjesto, prošlotjedno 8. Tu je Beyoncé i nova pjesma Morning Dew, Donk, 3 tjedna s nama, Beyoncé.
1: Now I'm damn.

0: Bila je to Beyoncé i pjesma Morning Dew, Donk, na ovo tjedno 10. mjesto, a prošloga tjedna 10. ovoga tjedna 9. mjesto drži Nico Santos. Why Don't You Stay? 4 tjedna s nama, Nico Santos.
1: Number 9.

0: Bio je to Nico Santos u pjesmi Why Don't You Stay na odjednom 9. mjestu. Na 8. mjestu je prošlo tjedno 7. Tu je Morgan Wallen, pjesma Been By Now, 3 tjedna s nama Morgan Wallen.
1: Number 8.

0: je to Morgan Wallen u pjesmi Been By Now na otjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu se nalazi prošli tjedan 9. Tu su Irci The Script i pjesma The Crowd Was Singing Wonderwall, 4. tjedan s nama The Script.
1: Number 7.

Čuli smo Irce, The Script i pjesmu The Crowd Was Singing Wonderwall na ovotjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu nam slijedi ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu su Take That, suradnja sa Michael Patrick Kelly. Pjesma se zove Feel My Love. Don't

0: Čuli smo pjesmu Feel My Love izvođača Take That i Michael Patrick Kelly kao tjedni prvi i jedini direktni ulaz, i to na 6. mjestu. A na 5. mjestu nema promjene. Tu su Martin Garrix i U2. Fireflies je naslov pjesme, 5. dana s nama Martin Garrix i U2.
1: Top 20.

0: Bili su to Martin Garrix i U2 u pjesmi Fireflies na Otinom petom mjestu. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno je drugo, tu je Stella Lefty, pjesma Boston, 6 tjedana već s nama. Slijedi Stella Lefty.
1: Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Top 20 radio centra 1657. po redu. Na mjestu broj 4 čuli smo Stelu Lefty i pjesmu Boston. Na trećem mjestu prošlo tjedno je prvo, tu su Cat's Eye i pjesma Animal. Peti tjedan već s nama, Cat's Eye.
1: Number 3.

Bile su to djevojčka skupina Cat's Eye i pjesma Animal na latinom trećem mjestu, a prošloga tjedna treće, ovoga tjedna drugo mjesto drže Madonna i Kylie Minogue. Love Sensation After Hours naslove pjesme 5 tjedana već u top listi.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Topa 20 Radio Centra 1657. po redu. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se ubrzano podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Noah Kahan, 19. Two Colors i Andrea Svej, 18. Beck, 17. prvi novi ulaz Alex Warren i pjesma Emerald Eyes, 16. Teddy Swims, 15. Ariana Grande, 14. Meduza i Khalid, 13. Ellie Goulding, 12. drugi novi ulaz Topic i Carte Blanche u pjesmi Lucky Ones i 11. Carly Rae Jepsen. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, bile to Olivia Rodrigo u pjesmi Serena Joy. Nakon toga 10. mjesto Beyoncé, 9. Nico Santos, 8. Morgan Wallen, 7. The Script, 6. prvi i jedini direktni ulaz Take That i Michael Patrick Kelly u pjesmi Feel My Love, 5. Martin Garrix i U2, 4. Stella Lefty, 3. Kecaj i 2. mjesto Madonna i Kylie Minogue. Slijedi nam ovo tjedni drugi novi prijedlog, tu su Ale Farben i Mae Stephens. Pjesma se zove Same Old Sky.

Čuli smo Alef Arben i Maja Stephens u pjesmi Same Old Sky kao ovo tjedni drugi novi prijedlog. I konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno 6. Tu je James Blunt i novi single Tastes Like Summer, s kojim najavljuje svoj novi studijski album. Tek je 2 tjedna s ovom pjesmom u top listi James Blunt. Uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra, 1657. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja. Number one.

week.

Noćas Radio Centar. Radio Centar. Radio Centar.